0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: qo'llasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: dasturimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

Zaman tezleşti. Zaman degani bu vaqt degani. Şu kunlarda odamlar orasidagi yor birodarlar orasida qarindosh urug'lar orasidagi mehr oqibat aka-uka opa singillar orasidagi mehr oqibat uzoqlashib uzoq-uzoqlarga ketib qolganga o'xshaydi. Bu qo'shig'ini paydo bo'lishiga shu holatlar sabab bo'ldi. Azizlarim, bir-biringizga bo'lgan mehru oqibatni yana qaytarib joyiga qo'yishlaringizni so'rardim. Zora qiyomat sal uzoqlashib bizdan yiroqlarga ketarmidi? Muhabbat

0: qiz uzatilar ekan. Qiz bola birovni hasmi deyilar ekan. Qiz bola borgan joyida o'sha xonadonni a'zosi bo'lib o'sha xonadon sohibiga yoqish uchun ular ne ish buyursa shuni qilishga majbur ekan. Va ota-onalaridan faqat ular ruxsat bersagina kelib xabar olar ekan. Tuzoq bu ekan. Yigit uylanar ekan. Bola chaqa qilar ekan. Tirikchilik ro'zg'or deb o'zini har yoqqa urib, hali u yoqqa, hali bu yoqqa yugurib qarindosh urug'dan xabar olishga imkoniyati bo'lmay qolar ekan. Tuzoq bu ekan.
1: Xolay hasrat, sanam bizga yetib bo'lmas.

0: radio sudə.
1: Sangoma ustalari.
2: Bir kuni chumoli filni uyiga kelib, eshikni taqillatib, zimona o'ylanib bo'lsa, filni onasi chiqdi. "Assalomu alaykum, xola, qalaysiz?" deb chumol. "Yaxshimisan, qalaysiz, yaxshimisiz?" "O'g'lingiz uydami, o'rtog'im?" deb. "O'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan." "O'rtog'im yo'qmi uyda?" desa, "Yo'q, o'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan." "Nima deb qo'y, ayting?" desa, "Qotmachadan kelgan chandir bola kelib ketdi deng" deymiz.
3: Ikkita kal o'tirganmish. Bu kal u kalga qarab, "Yomon kalsani?" desa haligi kalam. Kal san demagin, kalmiz degin. Sen hem kal, ben hem kal. Sen hem boşingda bir dona saçın yok, mende hem yok deysen. Sencelik kalmaz ben deymiş. Ne mücüm, ne miyim ben de kal bu miysen? Sen hem boşingda bir dona saç yok deysen. Sen boşing kat da deymiş. O'g'rini ushlab so'roq tutayotganimizda nima uchun siz mana shuncha yil o'g'irlik qildingiz desa, o'g'ri emasman men. Nimaga o'g'irmasiz? Mana mashinani o'g'irlabsiz-ku. Demak, siz o'g'risiz desa, men uni egasini o'lganda o'ylayman. Qana qilib egasini o'lganda o'ylaysiz desa, kechqurun qabristonda turgan ekan, men qayerdan bilaman? Egasi o'lganda o'ylayman deymiş.
1: Sangoma ustalari.
2: Hozirgi kunda juda ham ko'p kafe, restoranlar rivojlanib ketdi. Oldin hozir kirsangiz, shu restoranga kirsangiz, salfetkalar qo'yilgan, narsalar qo'yilgan, tish kovlagichdan to butun soya degani bor ekan ularni. Achchiq deysizmi, chuchuk deysizmi, shakar ham qo'yibdi kafelarda. U ayniqsa qishloqdan kelgan ba'zi bir odamda o'xshu. O'tirsa yo'q, o'zini olifda tutish uchun salfetkaga birinchi qoshiqni artadi. Undan keyin o'sha salfetka bilan vilkani artib, o'sha turgan keyin talinkani ham artib, ishonmaydi, tozalab artib, keyin o'sha salfetkada ba'zan og'izga martib yuboradi. O'tirishadi, kafelar zo'r. Bir ikkita yigit kelib kafega, o'sha restoranmi, kafe kichkina bir kafega o'tirsa, kafeda chetda garchitsa turganim ismimdi, so'rib qo'ydi achchiq. U garchitsa ko'pchilik biladimi, eng achchiq o'sha bir bizni qalampirdi, boshqacha varianti garchitsa bu sumalakka o'xshab sariq turadi. O'shandan turganimish. Ikkalasi shunday tursa, haligi ovqatlarni buyurtirishgan, haligi ofitsiant ovqat olib kelishga ketgan, nonni oldin ketirib qo'yadi hamma yoqda, non ikkita nonni ketirib qo'ygan, nonni sindirib, qan nonni chaynab turib, "Men bu nima?" debdi bittasi. "Sumalakmi?" debdi. "Bu sumalak qo'yar ekan kafelada." deb nonni shunday sindirib, garchisiga botirib bitta yegan ekan, ko'zlari ochib ketib, ko'zlaridan yosh chiqayotganimish. Haligi sherigim, "Tinchlikmi?" desa, "Rahmatlar. Ammam esimga tushib ketdilar. Juda yaxshi ko'rardim shu ammam, rahmatlar. O'sha kishini eslab yig'layapman." desa, "Yig'lama. Qo'y, sumalakdan ol" debdi. Narigisi ham nonni sindirib kotibda botirib olib shunday chilagan ekan, unda ham ko'zidan shu achchiqdan yosh otilib ketgan ekan. Haligi, "Sen nimaga yig'layapsan?" desa, "O'sha ammangga qo'shilib san ham o'lib ketmaganingga alam qilib yig'layapman."
1: Sangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востеке.
2: Вотетма.
3: Азашке.
0: Яш айла.
3: Azosh, kecha kechqurun ko'zim ko'karib kelganda nima deb o'ylading?
1: Hech nima deb o'ylamadim, chunki kelganingizda ko'zingiz ko'karmagandi.
3: Unda nima, uyda ko'kardimi?
1: Ha? Kechasi bilan ha deb ketma, ketma deb baqirdingiz, o'shanga bir qo'ydim, ko'karib chiqdi.
3: Azosh, oxiri baba qul ko'tardingmi?
1: Yo'q, nimaga? Hazillashdim, xafa bo'lmang. Siz jahli chiqargim keldi-da.
3: Azob, qayg'ari ko'chada kimdir baqiryapti.
1: Ha, anu sut qatiq qaymoqni baqirib yuradiganlar bor o'shalar.
3: Ha, yo, anaqa azob bor, sut olib chiqqan pul beraman.
1: Qanaqa sut ichas? Echkining sutinimi yo qo'yning sutinimi?
3: Qara, qaysi biri arzon bo'lsa o'shani olib chiq.

0: hikmat izlab.
1: Bu hayotda shunday paytlar bo'ladiki, taqdir zarbalaridan takror-takror azob cheksak-da, jonimiz sog'ligiga, omonligiga shukronalar aytamiz. Shunday voqealardan birini so'zlab bersam. Shundoqqina ro'paramda yurayotgan, to'g'rirog'i, to'g'ri yurishga harakat qilayotgan bolaga ko'zim tushdi. Suyangan qo'ltiq tayoqlarini bazo'r tutib yurar, vujudiga bo'ysunmagan oyoqlarini goh shapka, goh o'nga tashlab borardi. U aftidan 14-15 yoshlarda edi. Uni diqqat bilan kuzatib turgan edim. Birdan u yerga yiqildi. Qo'ltiq tayoqlaridan biri piyodalar yo'lagidagi bir teshikchaga kirib qoldi. Darhol yoniga yugurdim. Ko'tarmoqchi bo'lganimda u ovozsiz yig'lar edi. Ishqilib biror yering lat yemadimi? So'radim men. Mayli, siqilma bolam, shunaqasi ham bo'lib turadi. Bola, xafa bo'lganim yo'q. Men o'zi uncha-munchaga xafa bo'lavermayman, deb javob qildi. Bu yaxshi, ammo yig'layapsan-ku. Nega? Qo'lim achishyapti. Shunga bo'lsa kerak, amaki, dedi bola. Ko'rib qo'yish uchun yengini shimarganimda uning o'ng qo'li bilagidan kesilganini ko'rdim. Shuning uchun u qo'ltiq tayoqda ekan. Mana uning qo'ltiq tayoqlaridan biri ikkinchisiga qaraganda boshqacha yasalganini sababi. U oyoqqa turib olgach, dedi. Kuniga bir necha bor yiqilishni o'rganib qolganman. O'tgan yili yiqilganimda qo'lim mashina tagida qolgan edi. Unga tasalli berishga so'z topa olmas edim. Faqatgina xafa bo'lma. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku, deya oldim xolos. Bola yuzimga boqib kulimsiradi va men xafa bo'lmayapman. O'zi hech qachon men xafa bo'lmayman, dedi. Yana o'sha gapni takrorlayapsan. Nimaga bunday deyapsan, deb so'radim men. Bola qo'ltiq tayoqlari yordamida vujudini rostlar ekan, ishonch bilan dedi. Ehtimol qo'l oyog'im sog' emasdir, lekin jonim sopasoq-ku. Shuni o'zi muhim emasmi? Men uchun eng katta baxt shu emasmi? Bu safar jim qoldim. Negadir hech narsa deya olmas edim. U bilan xayrlashib yo'lda davom etar ekanman, kichik qahramon haqida o'ylay boshladim. Qaysi birimiz nogiron? Umi yo men? Undagi shijoat oldida lol edim. Jonimiz sog'mi? Buni o'zi katta boylik. Bu hayotni boricha qabul qilib, sinov kelsa sabr qilib, jonimiz sog'ligiga takror shukr qilib yashashda davom etsak, hayot yanada chiroyli bo'lib ko'rinaveradi bizga.

0: Qani odamlar sal surishinglar, biz ham ishga yetib olaylik. Qani, ey, opoqa ne turtas? Biz ham ketyapmiz shu avtobusda. Ha, surilishing, surilishing. Mana ham chiqib oling. Ha, xudoga shukr, mana. Ey, qanaqa odamsiz? Odamni yuziga ham qarab baqiradim, ha? Ey, o'zingizdan yaxshi ketgin, sen malla kampi. Betapiya.
1: Okey, oyog'imizdan oyog'ingizni oling.
0: Ya, shunaqami? Uzr.
1: Doimo avtobusga chiqsam, obязательно nimadir bo'ladi.
0: Nima bo'ladi?
1: Ey, ana ko'rmaysizmi o'tgan kuni ham?
0: Nima bo'ldi o'tgan kuni?
1: Tunov kuni avtobusda ko'rib qoldim bir qizni. Shunda unga egilib bermoqchi edim bir salom. Shunda birdan part etib.
0: Ey, sharmanda, uyatsiz. Qanaqa odamsan?
1: Yorilib ketdi balon. Nima noto'g'ri xayolga borasiz o'ke?
0: Balon, din balon, ey qoyil. Tuzuk kere şair çıkarken sizden gidip çak.

0: Маркиз Радиосуд.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Endi bitta yangi narsa aytib beraman. Hali bo'yog'i ham qurigani yo'q. Svej. Yangilik bor. Bitta yangi narsa eshitaylik deb qolishdi shinavandalar. Yaqinda bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Bir avtobazani direktori o'rtog'imida avtobazasida kabinetida o'tiruvdik, choy ichib, so'rashib, ahvol so'rashib, bir vaqtda kabinet eshigi shapatang ochilib, eshikdan arang chiqib, qo'lida tugun bilan bir acham kirib keldilar. Qo'llarida tugunni stol ustiga qo'yuvdilarki, orqalaridan orqamaketin tovuqni kallasida saqchilarni chaynab ikkita kelinlari kirib keldim. Oy, tas, tas, tas chaynayapti. Raza tarsilatsa o'ti ham chiqmaydi ekan. Tas, tas. Ikkalasini ham qo'lida tugunlar, ular ham tugunlarni stol ustiga qo'ydi. Men nima o'ylayotganimni ham tushunmay qoluvdim. Bir taqillatish ham yo'q, mumkinmi ham yo'q. Nimaga yo'q desangiz, chunki achamga mumkin ekan. Acham mat gereyin ekanlar. Lubay teshga besurat kirib ketar ekanlar. Acham 14-chi surpa qoqdi o'g'illarini uylayotgan ekanlar. Shunga bitta avtobus so'rab kelibdilar deng. Qarang-a. Avtobazani direktoriga qarab nima deydilar? Bo'yiga 7 surpa qoqdim. Uylanmasam bo'lmaydi. Kelin qurg'ur usahroqdan hafta bussiz kelmaydi. Bir hafta bus bergin bolam, sira kamlik ko'rmagur. Boshing sira quvonchlardan va to'ylardan chiqmagur. Mana u to'ydan tavarruk osh yenglar bolam, osh bo'lsin. Kimki senga hasad qipti, miyasiga tosh yesin. Bu tugunda qazi qatra, somsa, pomsa degandek. Bunisida xoram o'lgiriyu zakskasi degandek. Amin bolam, qozonginang doim go'shtli qaynasin, bolalaring qorsildatib import saq chaynasin Alloh. Avtobazani direktori nastreynasi yo'q ekan, chunki kvartalni plani to'lmayotgan ekanmi, bilmayman, diqqatroq ekan. Voy xola deydi. Jon xola, hozir sezon, siz singari kelin olib qiz chiqargan juda ko'p. Yuradigan bor haftabus xizmatda 7-8 dardi sari shundadir. Baqa yuring. Mana Sobitxonni beray desam, orqasidan urdirgan. Sadr buzuq, bir itartib, bir qarasang surdirgan. Ishga olib rozi emasman, bo'ying singur alini. Mana bugun leva qilib bukib ketdi valini. Nosir, Nosir go'shni kardanidan 10 kundirki tomiyapti. Kecha rasa tortgan edik, yurak qurg'ur yoniyapti. Umarjonni berardim-u, bola sho'rlik alkashroq. Bu ham yetmay, boz ustiga dokumenti chalkashroq. Mana so'yloq jakbar sotak. O'ziga hech qaramaydi. Sadni mosti gudit qilib, bu ham ishga yaramaydi. Mana bostxonni beray desam, 10-chi bor remont ko'rdi. To'y o'tmasdan stug bersa, unda sizni xudo ur. Mana rejim Muhammadjon zadni xotga tushmayapti. Akram suyuq, sira esa ikkinchida turmayapti. Boq shayton tormizi yo'q, kalotkasi yegan, islom kirda statri yo'q, gupchaga ham egilgan. Bir kattadin krazmoshin pattovoyni eshib ketgan, kecha to'yda yosh bolalar ergashvoyni teshib ketgan. Shaf farasi yonmaydi-yu, Rustam mayli borib kelsin, o'zi tuzik qiziqchi ham 5-6 kun yotib kelsin deb menga javob beryapti.
4: Hangoma ustalari.

0: the corner.
1: Nazo, asa zode? Nazo, menga qara o'rtoq, men kechasan uyinga kelmadim.
2: Voy, ha, nima eslamayapsanmi?
1: Yo, eslamayman. Ha, demak, kechasan uyingdan chiqib, uyim ketayotganimda stolbaga boshim urvagan bo'lsam kerak.
2: Endi unisini bilmadim-ku, lekin boshingni hech qatida g'urra ko'rinmayapti-ku.
1: Ha, Nazo aytgancha, kecha men senga olgan oyligimni berdim-mi?
2: Ha, berding. Kecha kelganingda mendan olgan qarzlaringni uzish uchun berding-ku.
1: Uf, Xudoga shukr.
2: Nima bo'ldi?
1: Men yo'qotib qo'yimmanmi deb qo'rqib ketdim. Ey Nazo, men bir sharbat ichib ko'rchi.
2: Hozir. Menimcha shirin. Ha, mazali ekan.
1: Senga shu narsa bo'lmadimi, o'rto?
2: Yo'q, zo'r ekan. Yana birozgina ichi.
1: Ha, bu sharbatni muddati o'tgan edi. O'shanga sanda sinab ko'rdim. Ha, demak, ichsa bo'lar ekan.
2: Nima?
0: 2 dugo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8 mingta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: radyosunda. Kuldirgich.
1: Ulfatlar choyxonada mazza qilib qozon kovob yeyapti.
2: Qozon kovob
3: tayyor. Qana soğumasin.
2: Soliniz, soliniz.
1: Ulfatlardan biri do'stlarga maqtanib dedi.
4: Bolalar, bilasizlarmi? Men bir zo'r narsa o'ylab topdim.
3: Nimani o'ylab topdi?
4: Men xotinim bilan 1000 so'm puldan garov o'ynadim.
1: Garov? Qanaqa garov, tushunmadik.
4: Misol uchun, eshitinglar bolalar. Misol uchun, men uyga kech qaytadigan bo'lsam, deylik, undan keyin keladigan bo'lsam, demak men garovni yutqazgan bo'laman va xotinimga 1000 so'm pul beraman. Agar 11 da keladigan bo'lsam, 1.5 ming so'm pul beraman.
3: Ya, buni nimasi yaxshi?
2: Ha? Buni nimasi? Nimasi yaxshi? Qiziq, tushunmadik.
4: Menga qaranglar. Sizlar uyga kech keladigan bo'lsalaring, xotinlaring janjal qilishadimi?
1: Ha, oz-moz janjal qilib turishadi.
4: Agar deylik, ko'chada maishat ko'payib ketib, ertalab kirib qolsalaringchi, rasa janjal bo'ladimi?
1: Ha, bo'ladi.
5: Ha, bo'ladi, bo'ladi. Aynosa, meni xotinim rosa janjal ko'taradi.
4: Ana, ko'rdilaringmi? Meni garovimning eng yaxshi tomoni ham shunda. Uyga qancha kech keladigan bo'lsam, xotinim shuncha xursand bo'lib kutib oladi. Xursandchiligidan yutqazdingiz, yutqazdingiz deb rosa baqirib sakraydi. Ey, to'g'ri ozgina pulim ketadi-yu, lekin hech qanday janjal yo'q. Qani, qozon qovoq tomonlaringga
1: qarang. Qani, qani, qani.
2: Olinglar, olinglar qozon qovoqlar.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Armiyaga harbiy xizmatga hammasi ketayotganimiz, o'rmonda hayvonlarni hammani olib ketyapsa, o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tyapsa, bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib, ha, men qoldim armiyadan, ketmaskanman desa, oyog'im qanaqa qilib qoldim, quyon menga ham aytki, meni ham borish niyatim yo'q edi, qanaqa qilib qolding desa, mana bu, men senga yordam berishim mumkin, men aytganimni qilsang, aniq qolasan desa, nima qilish kerak desa, seni qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymiz-da, oldiga 2 dona tish qo'yamiz. Nega odam bo'lasan-da, o'tmaysan, qaraydi tishi yo'q ekan-da, olmaydi. Nega desa, to'g'ri desa, shunaqa qilsam qolamanmi debdi. Ayiqam, quyon ha debdi. To'g'ri borib, bechora ayiqni baqirtirib, hamma tishini olib, 2 dona tepaga tish qo'yibdilar. Shunday kirib, qaytib chiqqandan keyin quyonni qidirib yurganimiz. Quyon ha, tinchlimisan? Quyonni shunday ushlab, kallang bormi sani? O'zi oyog'imga qarab, maymoqsan, nega odinsan dedi. Shuncha tishimni olib balo bormi dedimiz. Choyxonada bir yigitlar 4 kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bolalar kelib, sadaqa qiling amaki, amaki ozgina pul bizga sadaqa qilib yuboring desam, oralardan bir yigit 3 yigitga har biriga 5000dan, 4000dan berib yuborsa, o'rtoqlari, nimaga bulaga? 100 so'm, 200 so'm emas, 5000dan, 4000dan beryapsan, tinchlikmi? Boyib qolding, o'rtoq desa, yo'q, bir narsa deb, dadam arxeolog bo'lganlar, uyda ko'p bo'lmaganlar. Bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin, bittasi singlim bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yana hayot taqdirda bu. Desa, deyishibdi. Bir o'rtoqlarim deymiz, qarri-qarri cholla kelsa ham bir 5000dan, 10000dan ber. Nimaga desa, dadang arxeolog bo'lganlar-u, bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni, amaking bo'lishi mumkin.
4: Hangoma ustalari.
3: Bir yigit moshinani uchirtirib, aytib, o'rtoq bilasan, shu mahirmanu deb, shunaqangi uchirib aytib ketyapsan, o'rtog'i, o'rtoq, bu qarasam 80-90 100 ga chiqyapti bu. Sekroq ayda desa, mani farishtam bor, qo'rqma, mani farishtam asraydi. Deb, shuni qarasa 100, 120, o'rtog'ma qo'rqib ketyapman, men senga aytdim bu. Farishtam bu, qo'rqma, qarab tursa 130, 140 ga chiqayotganmiz. O'rtoq, qo'rqib ketyapman men. Men senga aytyapman, mani farishtam bu, qo'rqma. Desa, qarasa 150, 160 ga chiqqan ekan. O'rtoq to'xta debdi. Mayli, seni farishtang bor, lekin men qo'rqaman deb, taxt mashinadan tushib, eshit tashlab ketib yubordi. Qo'rqoq deb ham, mashinani yana uchirib 150, 160, 170, 180, 190, 200 ga chiqargan ekan. Orqadan bitta qo'l tushuna urayotganmiz. Mashinada hech kim yo'q-ku. Bunday qarasa, kim bu desa, men farishtangman, tushib bo'lay, o'rtoq, iltimos qo'rqib ketyapman deymiz. Bolalar tili chiqqan paytda eng sho'x paytda har xil savollar beradi ota-onaga. Bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish. Dada, sizga bitta savolda, bu ertak bilan hayotda farqi nima? Desa dada ham, endi bilasanmi o'g'lim? Mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi. Yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi. Uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi, uylangandan keyin qurbaqa keladi.
4: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir ona chaqaloqimni ko'rsam bo'ladimi deb so'radim. Baxtli ona bolasining yuzini ko'rish uchun yurgakni ochib, dahshatdan tildan qoldim. Ona va bolasini ko'rgan doktor tez orqasini o'girdi va derazaga qaradi. Go'dakning quloqlari yo'q edi. Oradan yillar o'tib, bola ulg'aydi va o'qishni boshladi. Bir kuni maktabdan uyiga yugurib qaytib keldi va o'zini onasining bag'riga otdi. Yig'lardi. Bu uning shu paytgacha ko'rgan eng katta xo'rligi edi. Yig'lagancha ko'nglini bo'shatdim. Bir bo'z bola meni maxluq dedi. Bolakay shunday xo'rlashlar bilan ulg'aydi. Biroq do'stlari uni juda yaxshi ko'rishar. O'zi ham ancha iqtidorli xo'sh edi. Agar hamma bilan kirishib keta olganida, sinf sardori bo'lishga loyiq edi. Ona so'nga doimo yaxshi insonlarning orasida bo'l der. Ayni paytda dilda chuqur qayg'u va shafqat bilan mehr ulashayotganini his qilardim. Yigitning otasi oila shifokori bilan o'g'lining masalasida suhbatlasharkan so'radim. Kech nima qilib bo'lmaydimi? Doktor ham ochiqchasiga gapirdi. Agar bir juft quloq bo'lsa, a'zoni ko'chirish mumkin. Shundan so'ng ota u uchun o'z qulog'ini berishga rozi biror kimsani qidirishga tushdim. Oradan 2 yil o'tib ketdi. Bir kuni otasi kasalxonaga yotasan o'g'lim. Onang va men senga quloqlarni bera oladigan kimsani topdik. Faqat bu sir dedi. Jarrohlik amaliyoti juda muvaffaqiyatli o'tdi. Go'yoki u yangidan tug'ilganday bo'ldi. Yangi ko'rinishi, husni, ko'taringi kayfiyati bilan yosh yigitcha o'qishda va ijtimoiy hayotda ulkan yutuqlarga erishdi. Nihoyat uylandi va diplomat bo'ldi. Kunlarning birida otasidan so'radi. Menga bunchalik yaxshilik qilgan kim? Buni bilishni juda ham istardim. Axir men u fidoi odam uchun hech narsa qila olganim yo'q. Biror nima qila olishing ham amri mahol, dedi otasi. Faqat kelishuv tugasin. Ayni paytda esa bilolmaysan. Hali vaqt emas. Bu sir yillar bo'yi yashirildi. Nihoyat kun kelib, ochilish vaqti yetdi. Yigit onasini janozasida marhumaning boshida otasi bilan birgalikda o'tirishardi. Otasi sekingina qo'lini onasining boshiga uzatdi. Qizil qahvarang sochlarini qo'li bilan silab to'g'rilarkan, yigitning ko'zi bexosdan bir narsaga tushib qoldi. Onasining quloqlari yo'q edi. Onang hech qachon sochini kesirishga ehtiyoj bo'lmagandan juda xursand edi, deb shivirladi dadasi. Haqiqiy sevgi mavjud, faqat oshkora yerda emas, balki yashirin bir joydadir.

0: eshitaman.
1: Alo, assalomu alaykum. Kechirasiz, bu agentsizmi?
0: Ha.
1: Biz bu galgi ta'tilni do'stlarimiz bilan chet elda o'tkazmoqchi edik. Shu qayerda dam olsa ekan deb maslahat so'rayotgandim sizdan.
0: Qancha pulingiz bor?
1: Hozir ayni vaqtda 50 ming so'm pulimiz bor.
0: Damilani olinglar.
1: Qo'p bo'ldimi? Tushunmadim.
2: Ha, nima bo'ldi? Yo'q deyishdimi? Battar bo'l.
1: Sen kulmayin, tilingni chiqarmayin. Boz kasal bo'lib qolasan-da, 15 minutdan keyin senga yangi diagnoz qo'yishadi.
2: Qanaqa kasal bo'lib qolaman? Qanaqa diagnoz qo'yishadi?
1: Chaking sinib, boshing satrisini bo'lib qoladi degan diagnoz qo'yishadi.
2: Ha?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir qishloqni narigi qishloqni keyingi qishloqdan o'tganingizdan keyin sal chaproqqa tushsangiz, sal pastroqqa tushib turib yana bir qishloqdan o'tganingizdan keyin o'ngga burilib turib yana ozgina o'tib tursam, tepalikdan oshib o'tganingizdan keyin bitta tog' keladi, tog'dan o'tganingizdan keyin bitta qishloq bor, o'sha qishloqdan o'tib turib keyingi qishloqni o'tib turib yana bitta qishloqni sal pastroqqa o'tganingizdan keyin ikkinchi qishloqdan keyingi qishloqni narigi qishloqni keyingi qishloqni uchinchi qishloqdan o'tgandan keyin eng oxirgi qishloqda bir dehqon odamni kolxoz raisi chaqiribdi. Dehqon ham kelib, labbay aka, akadirmish raisi. Bo'lmasa o'g'li tengi keladi, labbay jiyandi, labbay aka. Shu haligi rais ham endi siz debdi, dehqon bo'a debdi, Moskvaga borasiz. Qayerga? Moskvaga borasiz. Toshkentni ko'rmagan u, Moskvaga borarmish. Men Moskvada nima qilaman meni? Nima ekin ekanmizmi? Yo'q, ekin yo'q edi, hammasi qurilgan. Mana siz, yo'q, men bormayman. Bolalarni uylashim kerak, qizlarni yerga berishim kerak meni. Bo'lmaydi. Bitta dala bor, ishlar bor, kim qiladi meni o'rnimga ishda? Bormayman meni. Bormasangiz bo'lmaydi deb qo'liga shu turgan joyida ikkita chemadan berib, buyog'ini cho'tkalab, do'ppisini ikki marta qoqib tashlab, kiygizib qo'yib, poyezga o'tkazib yuborish. Shu ahvolda Moskvaga ketdilar. Moskvani bir aylanish qo'yaylik, ha? Moskva. Emas, voy voy. Bu ajoyib ekan Moskva. Imoratlar, masjidlarni qurib tashlabdi. Masjidning tepasida yulduzlar, oy yo'q. Bular hali ham oy ko'rmabdi-da. Xalqi qayerda ekan bularni? Metroni tagida bo'lsa kerak xalqi, ha? Ya, ana qiz meni imlab chaqiryaptimi? Menmi? Nima deysiz? Ya, ko'zini qisyapti. Ha? Pul beray. Nech pul? 500 so'm. Nimaga? Nima qilyapti u? Unday qilyapti-ku? He, oyog'ini ko'rsatyapti. Oyog'i og'risa kerak, uqalatmoqchi shekilli menga. Ha, yo'q, ham fikring qursin, sal, ha, bora. Ha, chuvaya. Ha, bora. Uyiga telefon qildi. 3 kun deganda ulab berishibdi. 3 kun deganda Amerikadan telefon qiling, 3 minutda ulab beradi. 3 kun deganda ulab berishibdi. 3 soat deganda chaqirtirishdi xotinini. Xotin qayerda eding? Xotinim xallaslab kelgan. Men mis sigir tagida edim. Sigirni sog'yapti dedim. O'zingiz ko'rinmay ketdingiz. Sizga aytmay Moskvaga ketib qolsiz. Bizga aytmay ketib qolib, bittam tasini topdingizmi shu yerda? Jantasini topdingizmi? Yeri qalaqa topaman a? Qizimizdan a? Topganim ham pulga deyapti jinnimizdan zo'la. Bu yerda ketmaydi, tekinga choy qo'yib bermaydi. Ha yo'q, be yo'q, uydayapsizda deyapti.
0: Hangoma ustalari.

0: Nas o? Asıl o de.
1: Asal, o zaman nimaga chaqirding?
0: Ish qilishgan azo uylarni qaray olib yotganini
1: aytdim-ku o'zimam. Sen meni har holda uyinga kel, birga ovqatlanamiz deyishga chaqirmagansan-ku deb.
0: Nima qiling azo? Ey yaqin dugonam bo'lsa, bo'pti, tezroq ishlaringni qil, o'zingga yaxshi tezroq ish qilsang, tezroq uyinga ketasan.
1: Bo'pti, nima ham qilardim? Men polarda qolay. Uf, ana bo'ldi. Voy, voy mana bu qizni o'tirishini. Men ish qilsam-u, sen o'yin o'ynab o'tiribsanmi kompyuterda? Ber, mana mazgina o'ynay.
0: Insofing bormi o'zing azo? Mana masalan, mendan o'rnak olsang bo'lmaydimi?
1: Nima? Qanaqa o'rnak haqida gapirib olsan? Kelib-kelib sendan o'rnak olamanmi?
0: Nimaga men kompyuter o'ynayotganimni ber, mana o'ynay deysan? Senga xalaqit bermadim-ku? Yoki menga pollatdanni ber demadim-ku, azo?
1: Bore.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Fidoiy bulutlardan bir tomchi yomg'ir. Sahiy oftobdan tola nur. Tuproqdan jinday bag'ri kenglik. Odamlardan esa odamiy mehr. Qarabsizki, bugun ilk yashil yaproqchalar hayotni olqishlamoqda. Ertaga ular bo'stonga aylanacak. Bu nihollarni asray oldikmi? Demakki, ular bizning bog'imiz. Qalbimiz mehriga suyangan tabiat xuddi biz kabi kelajakdan umidvor. Uni hech qachon bu baxtdan ayirmaylik.

0: Ulfatlar choyxonada o'tirib, tovuq pishirmoqchi bo'lishdi. Bozorga esa ulfatlarning eng kichigini yuborishdi. Masalliqlarni tayyorlatib, do'stlari unga tanbih berishdi.
1: Ey, qara shoqasim! Ey, shoqasim! Qanaqa tovuq? Bu qanaqa tovuq?
2: Nima bo'pti?
1: Shunaqa ham tovuq olasanmi?
2: Nima bo'pti tovuqqa?
1: Bolalar, mana qaranglar. Shoqasim olgan tovuqqa bir oyog'i, ikkinchisidan kalta-ku.
3: Yo'q, qani, bir ko'raychi qani ana.
4: Haqiqatan ham tovuqni bir oyog'i, ikkinchisidan kalta-ku.
1: Nega bunaqa tovuq olasan? Nega bunaqa tovuq olasan?
2: Tushunmadim. Katta bo'lsa nima bo'pti? Nima bo'pti? Sizlar bu tovuqni yemoqchimisizlar? Yoki bu tovuq bilan tansa tushmoqchimisizlar? Choyxonaga bo'laveradi-da. Turimi,

0: satrda.
1: Yaxshi advokat qonunlarni o'rganadi. Aqlli advokat esa sudyani tushlikka taklif qiladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hurmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, uylanganimdan 3 yil o'tib farzand ko'rdim. Darhol bola tarbiyasiga oid kitob va risolalar sotib oldim. Rafiqam bilan o'tirib, ota-onamiz bizga bergan o'g'it va nasihatlarini eslay boshladik. Bola ulg'ayarkan, unga kundalik odoblar, axloq qoidalarini o'rgata boshladik. Taomni o'ng qo'lingda ye. Yotib ovqat yema, o'zingdan kattaga salom ber. Ovqatlanishdan avval albatta qo'llaringni yuvib, keyin ovqatlan. Kunlarning birida o'g'lim bilan bozordan non sotib olib, uyga piyoda keta boshladik. O'sha kuni tushlik qilmagandim. Qornim ochligi sabab uyga borishgacha sabrim chidamay, sumkada turgan nonga qo'l cho'zdim. Bir burdasi bilan qorinni aldab ketay deb, qo'lim nonga tegar-tegmas, shu payt o'g'lim: "Dada, non yemoqchimisiz? Qo'llaringizni yuvmagansiz-ku?" darroq shiyar tortdim. Hozir nonni ushatib olishim bolamga ovqat yeyishdan oldin qo'l yuvish kerakligi haqida bergan tarbiyamni yuvib ketishini o'yladim. Haya, rost aytasan o'g'lim, qo'llarim yuvilmagani yodimdan ko'tarilibdi. Eslatganing uchun rahmat. Nonni uyda qo'llarni yuvib yeymiz. Ayolim bilan shu haqda eslashib ko'rishdik. Shunda ayolim bir gapni aytib qoldi. Sizning har bir xatti-harakatingiz o'g'lingizning kuzatuvi ostida. Iltimos, ehtiyot bo'ling. Farzandlaringiz sizga o'xshashga harakat qilishadi. Hamisha farzandlaringizga o'rnak bo'ling.

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Ha Nazo, qalaysan? Tuzuv misan?
3: Tuz yetmas, bobikman bo'ldimi? Qatta yuribsan? Bitta o'zim darsda o'tirdim-a.
2: Nima qili? Yigitim srochniy uchrashuvga chaqirib qoldi. Nima bo'ldi dars? Domla indamadimi?
3: Yo'q, indamadi. Yangi domla kelgan ekan. O'zi ham chirrasa hazilkash domla ekan-da. Bemalol kursdosh bolalar bilan gaplashib o'tirdim.
2: Voy, hozirgina bitta o'zim o'tirdim deding-ku?
3: To'g'ri. Butun patokki bolalari bilan bitta o'zim o'tirdim-da. Xullas, men gaplashib o'tirganimni ko'rib domla kamroq gap bo'lmasam darsdan chiqazvoraman dedi. Keyin atributga topshirishga alohida kelasan dedilar.
2: Sen nima deding?
3: Nima derdim? Atributga paytida bemalol muloqotga kirishamizmi domla dedim.
2: Ha, keyin domla ham atributkani topshirganingdan keyin senga 2-2 faqatgina 2 baho deb chiqarib yuboradimi?
3: Rostdan ham minutiga 2 qo'yarmikan?
2: Agar abonentski bo'lmasa minutiga, bo'lmasam sekundiga 2 qo'yadi.
3: Ha, tushunarli. Unaqada sekundlar narxlanuvchi bahodan olar ekanmiz-da.
2: Zato semestr bo'yi VIP-da o'rta.
1: İki dugana.

0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいれます。
3: おいれます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで İçtimai Din Derman sahifesi.
3: İçtimai Din Derman.
4: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarni onasi hal bitta qilgan ish uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
5: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1500 so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1500 so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
4: Hammasi bo'lib 8000 so'm qarzsiz.
5: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lxoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim, doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim, hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim, orqangdan yugurganlarim va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim, jondan azizim, meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
4: Oy jonim, meni kechiring. Sizni judayam yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: Joyxonada mazza qilib o'tirgan ulfatlarning bu galgi suhbati avtomobillar haqida bo'ldi.
1: Menga qara, shoqasim. Mana sen yaxshi joyda ishlaysan, to'g'rimi? Topishing ham yomon emas. Nimaga biron bir mashina sotib olmaysan, ha?
2: Ha, to'g'ri, to'g'ri. Hammamizda mashina bor, faqat seni yo'q.
3: To'g'ri aytayapti. Shartta biron bir mashinani tanla. Qiynalsang mana biz ulfatlarga yordam beramiz, to'g'rimi?
2: To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri.
4: Nimalar deyapsizlar? Mening mashinam bor.
2: Ha?
4: Ha? Aniqrog'i, meniki emas, xotinimning mashinasi bor. Ikkita mashinasi bor. Uyda turibdi.
1: Ikkita mashina? Qanaqa mashina?
4: Qanaqa bo'lardi? Bittasi kir yuvadigan, bittasi tikadigan mashinada.
1: Yashavora, shoqasi.
4: Ovqatilik.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Radyosu'da.
1: Sanki ama ustalara.
2: Haliki bizda qishloqchilikda bilsanglar o'sha to'ylar qilganda, kuyovjo'ralar beqasamlarni beravolarni bo'yla olib yugurib nima xizmat bo'lib yugurib yurgan paytda, haligi traktorchi akamiz ham qarab, kuyovjo'ralar debdi. Beshtalang triskaga chiqqin, borib anavi ustalarni yuklab kelaylik, chiroyli qilib qo'yamiz, ustalarga chiqinglar desalik bo'ldi ham ichib olgan. Triskani ustiga chiqib olib, o'tirganimish. Manga qaralaring dedi traktorchi. Mabodo yo'lda gay payt chiqsa qo'limni bunday qilaman, yotib olasizlar. O'tib ketgandan keyin turasizlar, tushundinglarmi? Bo'ldi ham mayli debdi. Endi ketyapti bir poskaga kelib qo'ysa traktorchi qo'lini shu qilarmish, shu pastga surib ko'tarmiz, bo'layotmasmish. Hayda baqirayotgan ichib olgan. Haligi shunday to'xtatgan ekanmiz ham to'xtatib, aka. Qonunni buzdiz. Ishtirof. Nima qonunni buzdim? Traktorga odam yuklab sirishga mumkin emas-ku. Siz traktorchi bunday qarab qani odam debdi. Mana 5 ta odam turibsi. Mulki bo'ladi. Qanaqa mol bo'ladi? Odam bo'ldi desa, odam bo'lsa gayini ko'rganda yotardi dedi.
3: Sangoma ustalari.
2: Bir kuni afandi eshakni minib tang'illab kelyapsa, o'rmonni orasidan 40 ta qaroqchi chiqib, shunday afandini urib olishdi-yu. Afandi ham qo'rqqandan tap etib o'zini eshak tagiga tashib olib, qaltirab tursa, qaroqchilarning kattasi kelib, "Ey afandi, taranningdan jonmi yoki hamyonmi?" desa afandi ham, "I, aka, kalla bormi? Amman shu eshakni bolasiman-u." "Nima? Eshakni bolasini ham pul olasizmi?" desa qaroqchilarning kattasi kulayotganimiz, "Afandi, kalla bormi? A bu eshak erkak-u?" desa afandi ham, "A? Erkak? A, to'g'ri. Haligi bizni onamiz tashlab ketganlar, dadam ikkalamiz qolib ketganmiz" demiş.
3: Sangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ya ya. Ой, Востаке, намче яхши келдиз ми?
4: Рахмат, амаллаб етип келдим.
2: Ҳа, намче, намче, унақа жағдай чиққан, тинчлигими?
4: А, боя, ялиги ишхонада азгина мазам бўлмай қолди, шунга палигникига боруvdim. Тинчлик. Shunaqa shamollashdi degan narsalar bo'ladi-ku, shunaqa narsa bor ekan. O'shanga qarshi bitta ukol qilib qo'ydi.
2: Voy, ukol qildi deysizmi? Ormadimi ishqilib?
4: Yo'q, ukolda-yu, ormadi-yu, lekin hali kassaga pul to'layotgan butun vujudim zirqirab, og'riq kuchayib ketdi.
2: Ha, yaxshi bo'pti, Vostaka. Og'riq qolgan bo'lsa bo'ldi, qo'yavering. O'zi mana bu ob-havoda boru hamma kasal bo'ladi, hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi.
4: Ha, shuning uchun ham haligi meni kasal qiladigan gaplarni gapirma xotin, xo'pmi?
2: Xo'p, xo'p. Bostaki, aytgancha, men hozir oyimlarnikiga ketyotgandim. Ozgina pul bering.
4: Qo'y, voy yuragim. Voy boshim, ozoda masangi hozir yetdim-ku, meni kasal qilgan gaplarni gapirmagindi.
2: Voy namuncha, namuncha unaqasi, Bostaki, men sizdan shunchaki pul so'radim, xolos. Boshqa hech narsa so'ramadim.
4: Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy belim, voy qornim, voy hamma yog'im og'rib ketyapti, voy dod.
2: Tavba.

0: satrda.
1: Men o'limdan qo'rqmayman. Shunchaki buning ustidan chiqishni istamayman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hukumat izlab.
1: Hikoya qilishlar uchun bir mamlakatda dahshatli zilzila yuz berdi. O'sha shahar yaqinida turadigan bir kishi o'g'lidan xabar olish uchun maktabga yugurdi. Ammo maktab o'rinda hosil bo'lgan vayrona tepalikka duch keldi-yu, dahshatdan qotib qoldi. Shunda qachonlardir o'g'liga bergan va'dasi yodiga tushdi. Qanday hodisa yuz bermasin, men albatta senga yordamga yetib kelaman. Otaning ko'zi yoshga to'ldi. U vayronaga tikilarkan biror chora, najotni ko'rmadi. Lekin xayolida o'g'liga bergan va'dasi charx uraverdi. U o'g'lini yetaklab borganini eslashga urinib, binoning o'ng tomonidagi burchakda joylashgan sinfni chamalab topdi va xarobani kovlashga tushdi. Bu orada boshqa o'quvchilarning ham qayg'uga botgan ota-onalari yetib kelishdi. Ular alam bilan "O'g'lim, qizim" deb faryod urishdi. Ba'zi ota-onalar "Endi kech, allaqachon halok bo'lishgan. Biz endi ularga yordam bera olmaymiz" deb qayg'uga botishdi. Bolaning otasiga ham "Aql bilan ish tuting, urinish befoyda" deb maslahat berishdi. Shunday tasalli bilan unga yaqinlashgan har bir kishidan bolaning otasi bir narsani so'radi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" U shunday derdi-yu, qo'l ishdan to'xtamasdi. Ishonch bilan toshlarni ko'chirib, vayronani ochib borar. Bu harakati bilan o'zini o'g'liga tobora yaqinlashayotgandek his qilardi. Shu choq o't o'chiruvchilar komandiri kelib, hammani haydaya boshladi. "Hozir hamma yoqni olov qoplaydi. Portlash yuz berishi mumkin. Siz o'zingizni xavfga qo'ymang. Uyga ketinglar. Bu yerni tozalashni o'zimiz uddalaymiz." Bolasini qutqarishga urinayotgan ota ularning gapiga e'tibor ham bermay, ishini davom ettirarkan savolini takrorladi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" Atrofni qo'riqlayotgan politsiya xodimi ham otaga tanbih berishni unutmadi. "Bu telbalik. Bunaqada boshqalarning hayotini ham xavfga qo'yapsiz. Uyingizga boring. Bu ishni bizga qo'yib bering." Ota politsiya xodimiga yuzlandi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz? Yo'q bo'lsa ishimga aralashmang." Politsiya xodimi bunga gapirish befoyda degan fikrda undan yiroqlashdi. Ota esa butun irodasini, kuchini ishga solib, xarobani kovlashda davom etdi. U o'g'lining tirik yoki o'ligini o'z ko'zi bilan ko'rishni istardi. Oradan 8 soat, 12 soat, 24 soat, 36 soat o'tdi. Nihoyat 38 soat deganda ulkan beton bo'lagini surayotib, o'g'lining ovozini eshitdi. "Armand!" o'g'lini chaqirdi ota. "Dada, bu sizmi dada? Qo'rqmang, men tirikman. Kelishingizni bilardim. Men boshqa bolalarga ham xavotirga tushmanglar. Dadam bizni qutqaradi. Axir, siz menga nimaiki yuz bermasin, men albatta yordamga yetib kelaman deb so'z bergansiz-ku, dada. U yerda nima bo'lyapti? Ahvolingiz qalay?" so'radi ota o'zini yig'idan arang bosib. "33 ta boladan 14 tamiz qoldik. Biz hammamiz ochmiz, isib ketyapmiz. Havo yetishmayapti. Qo'rqyapmiz, dada. Hammamiz sizni kutdik. Bino qulaganda biz devor chetiga turib oldik. U bizni qutqarib qoldi." So'nggi beton bo'lagini surarkan, "Bola qal o'g'lim, chiq tezroq, kutyapman" dedi ota. "Yo'q dada, avval boshqa bolalar chiqsin. Men qutqarishingizga ishonaman. Nima yuz bermasin, siz baribir yordamga kelasiz." O'g'lining ovozida ishonch va faxr ohanglari jaranglading.

0: Piyaz Radyosu'na.
1: Hangame ustalere.
0: Hangame ustalere.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Oliy janob xalqimizning ezgu tasavvur va tushunchasiga ko'ra, har bir odam dunyoga kelib 3 ta xayrli ishni ado etishi lozim. Birinchisi, sog'lom va oqil farzand tarbiyalab voyaga yetkazish. Ikkinchisi, o'z oilasi, farzandlari uchun imorat qurish. Uchinchisi, kelajakni o'ylab, yaxshi niyat bilan daraxt o'tkazish. Bu insoniy intilishlarda millatimizning barkamol avlod haqidagi orzu umidlari o'z aksini topgan. Zero sog'lom va barkamol avlod millat tayanchi.

0: Ulfatlar maza qilib choyxonada osh damlab o'tirishibdi.
1: Qani osh tolinglar,
2: osh tolinglar.
0: Ulfatlardan biri do'stlarga bir xabarni aytdi.
1: Bolalar, eshitdinglarmi? Do'stimiz Jamshid kasalxonaga tushib qopti. Borib ko'rib kelmasak bo'lmaydi. Juda ham og'ir ekan. Boshi qattiq yorilibdi.
0: Juda ham chatoq bo'pti lekin.
1: Qachon bo'pti? Axir men kecha Jamshidni bir ketib olgan ayol bilan bog'da sayr qilib yurganini ko'rdim-ku.
0: Yo'g'e. Voy,
1: nimaga kasalxonaga tushadi? Hamma gap shunda. O'sha bog'da sayr qilib yurganida uni nafaqat san, balki o'zini xotini ham ko'rib qopti. Qattiq jajal ko'tarib, uni boshiga tiiiit bo'pti.
0: Voy bechara.
1: Oshga qaranglar.
2: Oshga qaranglar, oshga.

0: radio så där.
1: Jangoma ustalari.
2: Armiyaga harbiy xizmatga hammasi ketayotganimiz o'rmonda hayvonlarni hammani olib ketyapsa, o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tyapsa, bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib, "Ha, men qoldim armiyadan, ketmaskanman" desa, "Ayg'am, qanaqib qoldim, quyon menga ham aytki, men ham jo borish niyatim yo'q edi. Qanaqib qolding" desa, "Mana bu, men senga yordam berishim mumkin. Men aytganimni qilsang, aniq qolasan" desa, "Nima qilish kerak" desa, "Sani qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymiz-da, oldiga 2 dona tish qo'yamiz. Nega odam bo'lasan-da, o'tmaysan, qaraydi tishi yo'q ekan-da, olmaydi" desa, "To'g'ri desa, shuna qilsam qolamanmi" debdi. Ayg'am, "Quyon ha" debdi. To'g'ri borib bechora ayiqni baqirtirib hamma tishini olib 2 dona tepaga tish qo'yibdilar. Shunday kirib qaytib chiqqandan keyin quyonni qidirib yurganimiz. "Quyon ha, tinchlikmisan?" Quyonni shunday ushlab, "Kallang bormi sani? O'z oyog'imga qarab maymoqsan, negodinsan" dedi. "Shuncha tishimni olib balo bormi" dedimiz. Choyxonada bir yigitlar 4 kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bolalar kelib, "Sadaqa qiling, amaki, amaki ozgina pulingiz bilan sadaqa qoring" desam, oralardan bir yigit 3 yigitga har biriga 5000dan, 4000dan berib olsa, o'rtoqlari, "Nimaga bularga? 100 so'm, 200 so'm emas, 5000dan, 4000dan beryapsan, tinchlikmi? Boyib qoldingmi o'rtoq" desa, "Yo'q, bir narsa" de. "Dadam arxeolog bo'lganlar, uyda ko'p bo'lmaganlar. Bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin, bittasi singlim bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Yana hayot taqdirda bu" desa, deyishibdi. Bir o'rtoqlima deymiş, qarri-qarri cholla kelsa ham bir 5000dan, 10000dan ber. "Nimaga?" desa, "Dadang arxeolog bo'lganlar-u, bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni. Amaking bo'lishi mumkin."
3: Hangoma ustalari.
2: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarni bezor bo'lgan narsasi bu tarakar. Hech yo'qotish iloji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi. U tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi. Tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. U uchun domdan yo'qotish kerak, yo domdan yo'qolish kerak. Shunda bir qutulish mumkin. Endi shu bir odam hech bir tarakarni yo'qotolmasdan, uni ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi. Ko'p bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib, yeb bo'kib o'ladimi deb, unda ham o'lmabdi. Suvga narsa qilib, unda ham o'lmabdi. Hech narsa qilmaganlik ezilib ketib o'rtoqdan o'rtoq. Bu tarakarni hech yo'qotib bo'lmayapti, nima qilsa bo'ladi desa, "Mana shu chorsulaga tushsang bozorga, bir kambirlar sotadim" deb bakalashgada. Ichida o'sha fosfor, uksuz, ahaydi suvlardan, nimalardan qilingan bir dorisi bor uni. O'shandan ishlatish kerak. O'shandan qildingmisan? O'shandan qilsang aniq yo'qoladi. Desa, u ham bozordan axtarib eng o'tkir kuchlisini olib kelib, bakalashgan o'sha tarakan chiqadigan burchaklarga sepib, uyoqlarga sepib, uyning tagida, ostonalarga ham yoqda sepib qo'ysa ham tarakan ketmasmiz. Ertasi kun ko'rishib, "Nima bo'ldi?" desa, "Sen aytganini olib keldim. Hamma yoqqa sepdim, narsa qildim. Bator semirib ketib, yo'qolmadi-yu bular" desa, "Sen uni polga sepdingmi?" debdi. "Polga sepdim, oshxonalarga ham uni sepish kerak emas. Sen tarakandan qutulish uchun uni sepma. O'sha bakalashkadagini ichkin san" deymiş. "Kim qutulasan da o'lasan, qutulasan."
3: Sangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan avval duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketayotganida kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib bor ovozi bilan "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi. "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qiling. Ishonchingiz komil bo'lsin. O'g'lingiz Xudoning panohida." Ota dedi. "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizning ahvoli juda ham yaxshi. Meni ma'zur tutasiz, boshqa boradigan joylarim bor" deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi. "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira o'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan o'g'lingizni ahvolini bilganlardan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizni hayotini saqlab qolganlardan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshilib ketdilar. Xulosa o'rinda boshqalar haqida xulosa chiqarishga aslo shoshilmang. Zero biz boshqalarni ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz.

0: the corner.
1: 난 좋아. 아싸 좋대. Nazo, bilasam, agardachi biz o'qishni bitirib, bitta joyga ishga joylasak-chi, sen hamma ishlaringga yordam beraman. G'am tashvishlaringga ham o'zim sherik bo'laman.
2: O'rtoq, menda hech qanaqa g'am tashvish yo'q.
1: Men ham hozirotganim yo'q, ishga joylashganimizdan keyin devonman.
2: Nega endi ishga joylashgandan keyin g'am bo'lishi mumkin?
1: Ha, endi men ishga kechikib borsam, ishimni vaqtida qilmasam, sen menga tanka bo'lasan. Keyin seni boshingda tayoq sinib, boshing og'risa, dardingga sherik bo'laman de.
2: O'zichi senda o'rtoqchilik nisbatan mehr-muhabbat degan narsa yo'g'i. Shunaqayam odam bo'ladimi?
1: O'zimni shaxsiy yigitimga mehr ko'rsatmagan, senga ko'rsatamanmi?
2: Ha, nima bo'pti? Shu deganda oqibatimizni o'zi sandachi uyat degan narsa qomapti.
1: Qanaqa uyat deyapsan? Qo'y sen cho'rto. Men uyat davridan keyin tug'ilganman.
2: Agar bilsang, meni dodam etadilar. Oldingi dodamligini paytligida yigit qizga gapirsa, qizli uyalib, yerdan ko'zini uzmay, qizarib, indamay o'tib ketgan ekan. Sen bo'lsang-chi, bolla gapirsa tengma-teng gapirasan,
1: ha? Ha, nazo, sen dodangli qizlarga qanaqa gap otganlarni juda yaxshi tasavvur qilaman. Atak senga aytsam, men ham bir xil paytli bollaga shunaqa gap otib turaman, ular ham qizarib, uyalib turishadi. 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Xalqimizda o't balosi suv balosidan asrasin degan ibora bor. Xalq esa har bir so'zini bekorga aytmaydi. Suv balosining oldini balki vaqtida ololmasmiz. Biroq o't balosining oldini olish har bir insonning o'z qo'lida. O't chiqishiga erkinlik berib, uni o'chirishga harakat qilgandan uning tuzatib bo'lmas oqibatlarini inson boshiga soladigan, hatto inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan kulfatlarni boshdan kechirgandan ko'ra, ehtiyotkorlikni o'zimizga qonun qilib olganimiz va uni farzandlarimizga ham o'rgatganimiz yaxshiroq emasmi? Yodingizda tuting. O't balosidan o'zimiz, xonadonimiz, farzandlarimiz va qo'ni-qo'shnilarimizni asrash har birimizning qo'limizda.

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Ulfatlardan birining uylanadigan payti keldi. Choyxonada yig'ilib o'tirishgan do'stlar unga har xil maslahatlar berishyapti.
2: Bolalar, maslahat beringlar. Men qanaqa qizga uylanishim kerak?
3: Sen shunaqangi bir qizga uylanginki, u avvalo bor tikish bitishni bilish kerak. U eng zo'r oshpaz bo'lish kerak, to'g'rimi?
4: To'g'ri, to'g'ri. Ilojisi bo'lsa, kamroq gapiradiganidan top.
3: To'g'ri, to'g'ri. U tozalikka rioya qiladigan ozoda bo'lish kerak. Va eng asosiysi, mana shu 4-tasi bir-biri bilan hech qachon uchrashmasliklari kerak. Tushundingmi? Ulfatlar uchrashmasligi kerak.
2: Tushundim.
3: Qani, ovqatlaninglar.
2: Qani.

kaftiga qiynar yurak aksiga ming dardimning ustiga ammo sen o'zingcha senga gullar yoqmaydi na bulbullar yoqmaydi istanbullar yoqmaydi bir dunyo sen o'zingcha qiz degani mo'rt kelar olmasida turt kelar bir chorlasam to'rt kelar

0: Aragaz Radyosu da.
1: Sanki ama ustalara.
2: Bir yigit xo'jayinni ovga borib, ko'nglini olay xo'jayinimni. Yaqin bo'lay deb xo'jayinni ovga borib, hamma bu mashshatlarni qilib, ovga shu miltiqqa chiqsa, qarasa bir quyon yugurib ketayotganmiz xo'jayinga. Miltiqni ber, xo'jayin, ana quyon oting desa, xo'jayin ham tars, tars, tars o'tsa, quyon pinagini ham buzmasa, xuddi o'shanda yugurib ketayotganmiz. Xo'jayin ham yana tars, tars, tars o'tsa, quyon hatto o'g'irlab ham qaramasdan, beparvo yugurib ketayotganmiz. Shunday yonigidagi qarasa, haligi bechora nima deyishni bilmasdan, xo'jayin qarab, xo'jayin o'lgan quyonni birinchi marta yugurib ketishini ko'rishim deymiş. Bir ayol doktorga kelib, assalomu alaykum, yaxshimisiz, mumkinmi desa, doktor ham keling, mumkin, mumkin, keling. Ayol ham kirib, hamma joyim shunaqangi og'riyapti, zirqirab og'riyapti, suyaklarga bir og'riq beryapti. Bir ko'rib qo'ying desa, doktor ham, xo'p, mayli singlim, qani yechining desa, iya, qaratib yechinaman. Voy, men doktor ko'rishim kerak, yechinishim kerak. Voy, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam desa, doktor ham, uni qanaqa qilamiz desa, haligi ayol ham, hech bo'lmasa svetni o'chirib qo'ying. Doktor ham, xo'p, mayli deb svetni o'chirib qo'ysa, ayol ham taq-tuq qilib yechinib, doktor, yechindim, kiyimlarimni qayerga qo'yay desa, doktor ham, mana meni kiyimlarim ustiga qo'yib qo'ying deydi. Sizlar noto'g'ri tushunmaysizlar. Doktorlar endi ishga kelgan paytda o'zini o'sha kiyimini yechib oq xalat kiyadi-yu, o'sha kiyimni aytgan. Sizlar nima deyladinglar?
3: Sangoma ustalari.
2: Xotin eriga dadasi, turing, hadeb 11 gacha, 12 gacha yotmasdan ertalab sahar tursangiz, 1-2 so'm pulni olib bozorga chiqsangiz, abrot qilsangiz pul bo'ladi. Erta turgan kishini xudo o'nglar ishini bejiz aytmagan. Shu uchun sahar turib bir bozor chiqing siz ham deb, men sizga pul topib beraman deb pul berib abrot qiling. Abrot qilsangiz pulni pulga qo'ysangiz pul ko'payadi dadasi, abrot qiling. Ertalab sahar 5 da yuvintirib, tarantirib, kintirib jo'natib yuborsa, apandi ham yo'lda ketayotgan ekan, 4 da bezori chiqib urib pulni olib qo'yishdi-yu, uyga qaytib kelsa dadasi qalay bo'ldi? Abrot qalay bo'ldi dadasi desa, abarot bo'lmay o'l, nabarot bo'ldi deydi. Nimasi, mandan ham oldin turganlar bor ekan, xotin deymiz.
4: Ota nasıl shoximish, o'g'ilchasini parkda aylantirib yurib, sochlarini orqalarga tarab qarasa, parkda juda ham chiroyli qizlar ko'p. Hamma qizlarga qarab o'g'ilchasiga, "Endi o'g'lim, bilasanmi, bitta narsa senga aytib qo'yay. Mavoz qizlar bilan gaplashib bo'lsa, mabodo ularning yonida meni aka degin. Yana dada demagin. Xo'pmi?" desa, "Bola ham bo'pti, dada debdi, aka deyman. Men buni bilaman, men oyim o'rgatganlar." "Oying nimani o'rgatgan?" desa, "Oyimni ham bolalarning yonida opa deyman."
3: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Kecha to'ydan qanaqa qilib kirib kelganingiz esingizdami?
4: Yo'q, nimaga? Qotqonmanmi, ozosh?
2: Tavba. O'rtoqlaringizcha sizni eshakka yuklab olib kelishdi.
4: Ha, mana erkaligim ko'targan eshakka ham rahmat.
2: Bo'pti, turing. Ishga kechga qolasiz.
4: Xo'p, bo'pti, hozir turaman.
2: Azizim, menga qarang. Sizga meni qaysi xislatlarim yoqadi o'zi?
4: Bilasam, qaysi xislatlaring yoqadi, ozosh. Sani vaqtli uxlab qolishlaring yoqadi.
2: Nimaga endi?
4: Chunki vaqtli uxlab qolsang, sen mendan pul so'ramaysan. Uxlayotgan bo'lsang.
2: Ha, shunaqa deng. Ana endi pullaringizni sizdan so'ramasdan olaman.
4: Jonginam, hamma topgan pullarim seniki-yu, ozosh.
2: Hammasi-ya.
4: Hammasi.
2: Unaqada pul ishlatishdan oldin mendan so'rab oling, tushundingizmi?
4: O'ylagin, o'zim topgan pulimni sendan so'rab ishlatamanmi, ozosh?
2: Hozirgina aytdingiz-ku, hamma topganlarim seniki-di.
4: Tilim qursin, ha, tilim. Tilimga boylaylar, otdi tilimga.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, Yaponiya aholisini dahshatga solgan zilzila ro'y berdi. Ushbu dahshatli zilziladan so'ng qutqaruvchilar tirik qolganlarni qutqarish maqsadida vayron bo'lgan uylarni ko'zdan kechira boshladilar. Ular hali turmushga chiqqaniga 2 yil ham bo'lmagan yosh ayolning uyiga kirishdi. Ular vayron bo'lgan uyini ko'zdan kechirishar ekan, qulagan devor tirqishidan tanasining bir qismi ko'rinib yotgan ayolni ko'rib qolishdi. Qutqaruvchilar zudlik bilan o'sha tomonga shoshilishdi. Afsuski, qulagan beton devordan atigi bir qo'l sig'adigan joy bor edi. Qutqaruvchilar rahbari teshikdan qarar ekan, ayolning yotgan holati uni taajjubga soldi. U xuddi sajda qilayotgan odamdek tizzasi bilan cho'kkala tushib, qo'llarini oldinga cho'zib, nimanidir himoya qilib yotgandek edi go'yo. Qulagan bino bo'laklari uning bosh va bellarini qattiq jarohatlagan edi. Qutqaruv guruhi rahbari tirik qolgandir degan umid bilan uning nafas olishini tekshirdi. Afsuski, ayolning tanasi allaqachon sovib bo'lgan edi. Qutqaruv guruhi a'zolari vayron bo'lgan boshqa uylarni ham ko'zdan kechirish maqsadida ushbu xonadonni tark etar ekan, biroq guruh rahbari negadir ortga qaytdi va ayolning jasadini amallab joydan qimirlatdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, ayolning bag'rida jajji bolakay yotardi. Bechora ona bolasini himoya qilish uchun shu holda jon bergan ekan. U baqirgancha bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa, bu yerda bolakay bor ekan, derdim. Qutqaruvchilar katta qiyinchilik bilan ayolning atrofidagi beton devorlarini parchalay boshladilar. Va nihoyat changga belangan, oppoq matoga o'ralgan, ushbu to'polonlar orom uyqusini buzmagan 3 oylik shirin bolakayni qutqarib olishdi. Jajji chaqaloq esa qutqaruvchilar qo'lida sokin uxlardi. Bolakayni tekshirish uchun zudlik bilan yetib kelgan shifokor tuproqqa belangan matoni ocharkan, mato ichida turgan telefon uni diqqatini tortdi. U telefon ekranida yozilgan yozuvlarni o'qib, ko'zidan shashqator yosh oqdi. Unda quyidagi so'zlar yozilgan edi. Bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang. Telefon qo'ldan qo'lga o'tarkan, ekrandagi bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang degan yozuvni o'qigan har bir qutqaruvchi yum-yum yig'lagancha, jasoratli ona muhabbati qarshisida ta'zim qildi.

0: shumtaka bu fermer bo'lib ketibsan, indamaysan-a. Yaxshi, ko'stemasin. Qalay ishlab o'tdim o'zi? Sigirlar zo'ru, ha? Jazotkor. Bu bitta sigir kuniga qancha sut beryapti, ha?
1: Endi ko'p emas. Shu ko'stemasin, tuf-tuf. Bitta sigirni bitta soqqanda 90 100 litr sut olib turamiz. 100 litrcha beryapti sut.
0: Nima? 90 100 litr? Hazillashmayapsanmi? Qanaqa qilib u sigiring bir sog'ishda 100 litr sut beryaptimi?
1: Endi buni yo'li bor. Hamma gap buni qanaqa qilib erkalashda og'ayni. Shuning shu ertalab sigir oldiga kelamanda erkalayman.
0: Nima deysan?
1: Xo'sh, bugun nima yeymiz? Go'shtmi yoki sutmi? Deb so'rayman. Bu
0: Ha.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bruce Lee degan karatechi eshitganmisizlar? Bruce Lee degan karatechi bo'lgan. O'sha Bruce Lee menga ko'rsatoring. Bruce Lee degan karatechi o'tgan endi. Bruce Lee bilan O'lmas Kashe urushotgan. O'sha O'lmas Kashe'ni eshitgansizlar? Kashe Bismertni. O'lmas Kashe'lariga skaska kinosini ko'rgansizlar? O'lmas Kashe'ni joni qatta. Joni orolda, oraldagi chinor ustidagi sandiqda, sandiq ichidagi tuxumda, tuxum ichidagi ninada. Tuxumni yorib turib ninasini desanglar, O'lmas Kashe o'ladi. Ungacha o'lmaydi. Endi Bruce Lee qattan biladi endi uni. Endi ikkala urushotganmish endi. Bruce Lee bilan O'lmas Kashe urushotdi. Endi Bruce Lee oyog'ini sindirarmish O'lmasmish. Qo'lini sindirarmish O'lmasmish. Solarmish O'lmasmish. Oxiri charchabdi-da Kashe. Sani joning qattacha aytmaydi. Qatta sani joningcha aytmayman. Ayta qolgin iltimos, qatta sani joningcha tuxumda. Depsib mashina ham ursin bulisin emas degan depas. Ertaga o'qisa o'lasanmi degan ekan. Bir yigit Toshkentga kelibdi-da, gaz suv ko'proq chorgan bo'lsa kerak. Bir payt Oshqozonda revolyutsiya boshlangan. Chopa chop, qidir-qidir. Bundaq qarsa bir kichkina uni uy turganmiz endi. Bir chetiga M, ikkinchi chetiga J yozib qo'ygan. Qatta biladigan J nimaligini, J sig'ur varibdi. Xotin qizni qiy cho'qri tutib militsiyaga olib chiqsa, militsiyaga qanaqa befarosat odamsan, M, J yozib qo'yibdi. Men Moskva Jajanskiy shuni ham bilmayapman. Men qaydan bilaman? Yigitlar deb yozib qo'ydi-da lapani. Chetelda havoda samolyot portlab ketib qoldi-da, ichida bitta maymun parashyutda sakrab tushib qoldi. Endi maymundan butun chet el olimlari so'rayapti. Paruski panimayt? Не понимает. Parlez-vous français? No. Je parle résidoj? Nein. Italiano? No. Do you speak English? No. Vous bitte schon sama. Samolyot uchib ketayotganda passajirlar nima qildi desa? Nima u? Chepichalish otdi. Passajirlar chepichal otdi. Odamlar nima qildi? Passajirlar chepichalish otdi. Ustalda esa qizchi. Nima u? Ha, gapirayotdi. Ha, so'z desa qiz gapirayotdi. Odamlar chepechalayotdi. Xo'p, lochkilar nima qotdi? Lochkilar. Ha, o'shalar. Lochkilar uxlagan bo'lsa, samolyot kim qaytadi? Shuncha hayvonga kuni qolmasin degan gap bor.
0: Sangoma ustalari.

0: corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
3: O'rta, o'zi nima gaman uying yopgibsan?
4: Kim tursang hozir bilasan. Bo'lqir ichkariga. Faqat sekin ovoz chiqarmang, xo'pmi? To'g'ri oshxonaga kir.
3: Nega sekin gapiryapsan? Tinchlikmi? O'qishda ja bor ovozing bilan baqirarding-ku.
4: Nazo, kichikroq gapirsang-chi. Nargixonada ukam qizi bilan o'tirib

0: yuxonaydi ku. Oyim bilsa-la, yomon bo'lishini bilasanmi?
1: Nima?
2: Ikki dugona.
3: Ay, bola.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
5: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
6: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
5: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
6: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
5: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
6: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
5: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
6: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
5: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
6: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
5: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
6: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
5: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
6: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
4: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'gitlariga doimo quloq tuting. Padar buzrukvoringiz va voliday muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldurgich.
2: Choyxonada o'tirish jonlariga tegib, ulfatlarning ko'ngli restoranni tusab qoladi. Bir necha kishi bo'lib, do'stlar restoranlarning biriga kirishadi.
3: Oh, juda ham ajoyib restoran ekanmi?
2: Ha. Bizlar ham mazza qilib, restoranda o'tiraylik. Hadeb, choyxonada osh yeyish ham jonga tegdi.
3: Ha, menga ham yoqdi bu restoran. Lekin men bir narsaga hayron qolyapman.
4: Nimaga hayron qolyapsan, do'stim?
3: Restoranning nomi g'alati ekan. Nimaga shunday ajoyib restoranning nomi Qaroqchilar deb qo'yishgan ekan?
4: Menga ham shu narsa qiziq tuyulyapti. Nimaga endi Qaroqchilar?
3: Nimaga bo'lardi? Men bilaman nimagaligini.
4: Nimaga?
3: Restoranda o'tirib yeb ichamiz, to'g'rimi?
4: To'g'ri.
3: Keyin ofitsiant hisobini olib keladi.
4: To'g'ri.
3: Hisobni kattaligini ko'rgandan keyin bilasizlar nimaga qaroqchi deb qo'yishganini.
4: Bolalar, kelinglar yaxshi o'sha choyxonamizga borib, o'sha oshimizni yeb yeraylik. Qani, yuk ketib ketinglar.
3: Tur.

g'arib dunyoda ko'rdim qancha noshukurlarni baxtli bo'la turib baxtsizman deb bilar aka ukasida

borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda

0: yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Markaz radiosi.
3: O'zbek har dam yaxshi orzu o'y qiladi. Or jahondan

0: Hikmat izlab.
1: Jahonni zabt etgan jahongirlardan biri Iskandar Zulqarnayn jangda muzaffar qaytayotganida kasallikka uchraydi. Badanini sovuq ter bosadi. Mohir tabiblarning yelka qisgancha qo'l qovushtirib turishlaridan qo'limizdan kelgani shu degan so'zlarni eshitgandan keyin hammasini anglab omonatini topshirish payti yaqinlashganiga ko'zi yetadi. Zudlik bilan onasiga shunday maktub yo'llaydi. Onajon, ushbu maktubim yetib borgan zahoti xalqqa dasturxon yozinglar. Laziz taomlar tayyorlab, xaloyiqni ziyofatga taklif qilinglar. Jarchilar ushbu dasturxonga musibat ko'rmagan xonadon ahli kelsin deyishini unutmasin. Iskandar aytgandek bo'ldi. Keng maydonda dasturxonlar yozildi. Suruv-suruv qo'ylar so'yildi. Doshqozonlarda tansiq taomlar tayyorlandi. Tandir-tandir non yopildi. Lekin shohning ziyofatiga hech kim kelmadi. Hatto saroy ayollari ham, dasturxon bezaganlarning o'zlari ham to'kin dasturxonga yo'lamadilar. Hidi atrofni tutib ketgan totli taomlardan bir luqma olishga biron bir kishi botinmadi. Bu ne hol? Hayrat oshgan shohning onasi to'rt tomonga chopar jo'natdi. Choparlarning hammasi bir xil javob bilan qaytishdi. Ulug' shohimiz dasturxonga faqat musibat ko'rmaganlar kelsin deb buyurgan edilar. Shunga ko'ra odamlar biz ziyofat ahlidan emasmiz deyishdi. Iskandarning onasi o'g'lining bu tadbiridan istagan murodini anglab, o'g'liga azo ochibdi. Doim o'g'lini g'alaba qozongan holda uchqur otda muzaffar kirib kelayotganini ko'rgan ona, bu gal uning tobutda kirib kelishini ko'rib, o'zidan ketib qolmasin degan maqsadda Iskandar shu yo'lni tutgan ekan.

0: da canımsın.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: күлдіргіч.
1: Шүнтеке орта қалейсен?
2: Е, қалейсен, тұзумсен?
1: Шарчемемсен мү, ой? Чарчоны чықтымын кечі толкан күне қале өтті енді. Маза қылдейлам,
2: Bosh o'riyotdi. Shu tug'ilgan kun zo'r bo'ldi. Kustoshlar keldi, bir bu turdi, haligindan ko'payib ketibdi.
1: Ay, jonroqada.
2: Qatta bosh o'riyotdi endi mana bugun. Haligi kustoshlar bilan bir go'tirdi, hammamiz ichimiz hammas ketib qoldi. Og'irda malika kelib yolg'iz qolib ketdimiz. Malika bor-ku, malika.
1: Malika ya?
2: Ha, o'sha bilan. O'tirib u bilan yana ichdik. Nomart vaziyatdan foydalanib qopdi kecha.
1: Foydalanibdimi?
2: Ha.
1: Vaqti
2: uxlashim bilan ketib qopdi.
1: Harakat vaziyatdan to'g'ri foydalanibdi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: 21 asr rivojlanish taraqqiyot asri. Shu sababli yurtimiz bo'ylab kezarkanmiz, beixtiyor shahrimiz go'zalligi, ko'rkamligi, mashinalarning ko'pligini ko'rib quvonamiz. Lekin ba'zi haydovchilarning e'tiborsizligi tufayli shahrimiz ko'chalarida ko'ngilsiz voqealar yuz beradi. Haydovchilarning birgina ehtiyotsizligi tufayli bir qancha jon azob chekadi. Ana shu jabr ko'rayotgan insonlarga rahmingiz kelsin. Unutmang, ular orasida sizning ham yaqiningiz bo'lishi mumkin. Bunday ko'ngilsizliklarga yo'l qo'ymaslik uchun doimo qo'llar rulda, ko'zlar yo'lda, e'tibor ham yoddan chiqmasin.

0: radyosu'da. Kuldirgich.
1: Ulfatlar mazza qilib choyxonada mastava qilib o'tirishibdi. Do'stlardan biri choyxonaga tishini ushlab voy-voylab keldi.
2: Voy, voy, voy tishim. Voy tishim.
3: Nima bo'ldi, shoqasam tishlimi?
2: Shuru ketdi. Voy, tishim og'riyapti. Tishim chidolmayapman. Chidab bo'lmaydigan darajada og'riyapti.
3: Menga qara, doktorga boryapsanmi?
2: Ey, bordim. Hozirchi? Hozir tish doktoridan kelyapman. Voy, bekorga boribman-da. O'zi boshda. Uncha og'riyotgan edi. Voy, voy, voy, voy, tishim. Tish doktoriga borgimdan keyin doktor qo'liy urib tishimni rosa og'ritdi.
3: Qanaqa doktor ekan u?
4: Ey, kim ekan u seni tishini og'ritgan doktor?
2: Doktor, meni sinfdoshim ekan. Birga maktabda o'qigan Sardorja.
3: Tushunmadik. Sinfdoshing bo'lsa, qadrdoning bo'lsa, nega og'ritadi? Nega?
2: Shahnoza maktab paytlarida eslab, endi tutildingdi. Voy, tishimni rosa qovladi-da.
3: Maktab paytlarida nima bo'lgandi?
2: Voy, maktabda o'sha Shahnozani. Voy, har kuni sochini tortib, voy, jiriga tegib yurardim. Shuni eslab qopti. Voy, tishim. Voy, voy, voy.
1: Mastavi, qarayla.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shoir onlar haqida. Ha, orzular haqida.
3: Endi shoir qalamkash yozuvchi sifatida orzuim yoshimni oshab, yoshimni oshab bir kun ketadigan bo'lsam, buyuk yozuvchi Shakespeare'ning yoniga qo'yishsa, shu Shakespeare'ning yoni deyotsam deyman. Buyuklar o'zimiz bir qator bo'lsak deyman. Sizlar aralashmasalaring deyman.
2: Meni orzuim Pavlinani yonida yotsam.
3: Pavlina Pavlana?
2: Ha?
3: Xalas ishladim, tirik-ku.
2: Men ham shu tirik bo'lganim shuni aytayapman. O'lganiga nima farq bor qayda yotishdi? Shularga bag'ishlab Sherozodaga odatingiz bor edi-ya?
3: Pavlinaga bag'ishlab bitta muhabbat haqida she'r yozdim, rasvo qildingiz. Muhabbatimizga qurt tushdi mana.
2: Haqiqiy men eshitmayman mana.
3: Pavlina, Pavla, ejvar maksavla. Seni deb ishdan qolar butun boshli ovula. Qaddi-qomating kelishgan. Oh, voy dot deguday. Hatto chollar termular televizorni yeguday. Faqat Karlos Daniel sal insof bor yurakda. Toshni shuni otasi o'zbek bo'lsa kerak. Senga uylanay desam, xotinim bor, ko'nmaydi. Ortozjonga olib beray desam, bu savolich arzimaydi.
1: Hangoma ustalari.
2: Kulgu nima desa ko'pchilik hay kulguda deydi, lekin kulguni ham xuddi Pifagor teoremasiga o'xshagan teoremasi bor. Xuddi Newton qonunlariga o'xshagan qonunlari bor. Kulgu bu hayotdan zavqlana bilish, insonlardagi samimiylik tuyg'usi-yu kurashchanlik hissini tarbiyalovchi vosita deyilgan. Ha, kulgu insonlarni yaxshilikka da'vat etmog'i, yomonlikka nisbatan nafrat uyg'otmog'i. Shu nuqtai nazarda bir yigitni olamdan o'tibdi-da-yu 9ta tilla tishi bilan ko'mishibdi. Buni eshitib bir muttahamdi yarim kechasi uyqusi qochibdi-da. Xullas kelib haligini kovlayapti. Tishini qoqaman deb turgan ekan qabristonda qorovul kelib qapti. Men tashlab ketay desa 9ta tish 1 gramdan 9 gram. Xullas yelkalab olib chiqib ketibdi. Bir chetga olib borib tishni qoqayapti, yana qabristonga olib kelishga yuragi dosh bermay, olib borib yo'lni chetida ushlab turaveribdi. Bir yigit to'ydan kelayotgan ekan, yo'liga aytib yuborib qochib yuboribdi. Yigit ham xudo urdi deb qo'rqqanidan nima qilishni bilmasdan olib borib suvga tashlabdi. 3-4 yigitlar baliq ovlagani chiqqan ekan brakonyerlikka yarim kechasi hali to'rgalashib ketdi-da. Yana qaytarib suvga tashlashga vijdoni qabul qilmasdan oborib shaharga bir domni tagiga o'tkizdirib ketibdi. Ertalab 4-ta kampir sutga chiqqan ekan ko'rib qapti uni. Militsiyani chaqiribdi, militsiya doktorni chaqiribdi, doktor skoriy bilan olib ketibdi, operatsionniga kirgizib ketib, 5 soatdan keyin chiqib haligi vrach peshanasini terisini artib, o'rtoqlar vaziyat og'ir, lekin yashaydi deymiş.
1: Hangoma ustalari.

muallim bolalarga sehrgardan o'zingiz uchun nima so'ragan bo'lardingiz degan mavzuda insha yozish haqida topshiriq berdi. Hamma vazifani bajarishga kirishdi. Kechki payt o'qituvchi uyda yozma ishlarini tekshirarkan bir insha o'qituvchining diqqatini tortdi. Uni o'qirkan ko'zlaridan duv-duv yosh to'kildi. Shu vaqtda xonaga eri kirib qoldi. Ayolini yig'layotganini ko'rib hayron bo'ldi va so'radi: "Nima bo'ldi? Tinchlikmi?" Ayol: "O'qing", deya unga qo'lidagi inshoni uzatdi. Insho shunday yozilgan edi: "Sehrgar amaki, bugun sizdan bir narsani yolvorib so'ramoqchiman. Meni iloji bo'lsa televizorga aylantirib qo'ying." "Ha, xuddi shunday. Uyimizdagi televizorning o'rnini egallashini istayman. Men ham uyda alohida joyga ega bo'lib, oilamizni o'z atrofimda jam bo'lishini xohlayman. Ahamiyatsiz narsalarni gapirmayotganimga ishonishsin, diqqat e'tibor markazida bo'lishni istayman. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, dadam ishdan charchab kelsalar ham, men charchaganman demasdan mening yonimda bo'ladilar. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, onam xafa bo'lib yolg'iz qolganlarida meni ham e'tiborsiz qoldirmasdilar. Qaniydi, otam, onam hamma narsani tashlab har kuni ozgina vaqt bo'lsa ham men bilan birga bo'lishsa. Sehrgar amaki, balkim sizdan ko'p narsa so'rayotgandirman. Lekin chin dildan o'tinaman. Iltimos, meni televizorga aylantirib qo'ying." O'qituvchining eri bu yozma ishni o'qib bo'lib hayqirib yubordi. Dahshatning o'zi bu, bechora bola. Qanday ota-ona ekan ular? Odam degan ham shunchalik bo'ladimi? O'qituvchi ayol yosh to'la ko'zlarini eriga qadab mahsun javob berdi. "Bu inshoni bizning o'g'limiz yozibdi. Farzandlar uchun yelib yuguramiz, ammo ular uchun eng kerakli bo'lgan e'tiborni berishni ba'zida unutib qo'yamiz.

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Qara Nazo, yaqin uylangan Botir asal oyini zo'r o'tkazganga o'xshaydi. Mazza qilgandan lunjlar to'lishib, ancha rang kirib qopdimi?
3: Ha, mana boshida shunaqa deb o'ylasam, u ta'til bo'yi qaynanasi bilan xotiniga rezina qayiq bilan to'shayini pufli vorib shu ahvolga tushib qopdi.
2: Qaytgancha o'rta bilasam, kechachi shunaqangi qo'rqib ketdim.
3: Nimaga endi tinchlikmi?
2: Mashinamni ruli bilan tormoz, pedallarni o'g'irlab ketishibdi.
3: Keyin sen nima qilding?
2: Nima qilardim? Militsiyaga telefon qildim.
3: Kirib o'g'irlarni berishdimi?
2: Yo'q, keyin ularga yana telefon qilib kemik qo'yaveringlar dedim.
3: Nega endi shunda zo'r mashinani narsalarini o'g'irlashadi-yu san bo'lsang?
2: Hech narsa o'g'irlanmagan ekan. Men prosta mashinamni orqa eshigidan o'tirgan ekanman-da.
1: 2 dugona.

0: satrda.
1: O'zingizni juda yaxshi sezib, do'stlaringizda ham shunday holatni ko'rishni istasangiz, ularga o'zingizni yomon his qilayotganingizni ayting.

0: Dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Hayot izgulik bilan go'zal. Ammo ba'zan izgulikka yovuzlik ko'lanka soladi. Asr vabosi nomini olgan giyohvandlik insonning osuda hayotiga rahna solib, ongini o'ziga bo'ysundiruvchi zahri qotildir. Bu shunday qurolki, o'z domiga ilintirgan odamni razolat dunyosiga yetaklaydi. Va bu jarayonda inson jamiyatdagi o'rnini yo'qota boshlaganini bilmay qoladi. Ushbu xatarli illatdan o'zingni muhofaza qil. Ogoh bo'l. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: Ulfatlar choyxonada mazza qilib oshxo'rlik qilib o'tirishibdi. Suhbatning bu galgi mavzusi ranglar haqida bo'ldi.
1: Bolalar, sizlarga qaysi ranglar yoqadi?
0: Misol uchun, menga qora rang yoqadi. Shuning uchun mashinamni qorasidan olganman.
1: Menga esa oq rang yoqadi.
2: Menga yashil rang yoqadi, yashil.
3: Menga esa bolalar hamma ranglar yoqadi. Faqat ko'k rangni o'lgidek yoqtirmayman.
0: Ko'k rangi? Nimaga endi ko'k rang yoqtirmaysan?
3: Chunki xotinim har kuni dadasi bugun ko'kidan olib kelingan. Dadasi ko'ki bormi? Dadasi pulizni ko'k qilib qo'yishimiz kerak. Meni ko'k rangdan bezillatib qo'ygan. Shuning uchun ko'k rangni yoqtirmayman.
0: Bo'ldi, suv ichib ol.

0: radyosu de.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, cho'milayotgan ayol. Xotinidan baxti chopmagan bozorboyning ikkinchi uylanishga yuragi do'o bermasdi. Tarki dunyo qilib darveshoni kun ko'rib yurgan o'sha yillarda bazaga janubiy rayonlardan birida magazin mudiri bo'lib ishlaydigan bir juvon malaka oshirishga keladi. Bozorboy uni ko'radi-yu aqli hushini yo'qotadi. Bozorboy bazada tovarshunos edi. U juvon ham ana shu kasbda ekan. Uni bozorboyga bog'lab qo'yishadi. Bilaklari tirsillagan, ko'krakdor, betlari oppoq. Juvonga har qaraganda bozorboyning ko'zlari qamashib ketardi. So'lqildoqdek ko'kragining ayri joyi tepasida moshdan sal kattaroq holi bor edi. Ana shu hol bozorboyning tushlariga kirib chiqardi. Ismi ham ajoyib. Hech kimda yo'q ismlardan. Tijoratxon. Gaplari ham boshqacha. Juda shirin. Dastlabki paytlari oni u qilib, uni u qilib gapirardi. Hozir boraman demasdi. Huzur bo'laman derdi. To'yga bordim demasdi. Tuyga bordim derdi. Tijoratxon ana shunaqa ajoyib ayol. Elektron kalkulyator tugmasini bosishni yaxshi bilmaganidan Tijoratxon bozorboyning orqasidan kelib, buni qandoq bosadi deb so'raganda, yelkasiga iliqqina tegib turgan ayol vujudidan bozorboyning boshlari aylanib ketardi. Xullas, bozorboy tijoratxonga oshiqi beqaror bo'lib qoldi. Lekin gapni nimadan boshlashni bilmay esankiradi. Zo'r kelganda kerakli gap toplarmikin? Ikkovlari bufetda kompot ichib o'tirganlarda bozorboyning kallasiga shunaqa gap lop etib kelib qoldi. Tijoratxon, san'at muzeyiga bordingizmi? Deb so'radi. Bordim, dedi tijoratxon. Borgan bo'lsangiz, cho'milayotgan ayol suratini ham ko'rgandirsiz. Ha, ko'rdim, deb javob qildi tijoratxon. Nima edi? Shu surat sizga qarab chizilmagan bu mabodo? Voy, men o'shanga o'xshaymanmi? Dedi u bu gap nihoyatda yoqqani bilinib turgan bir ohangda. Boringi. Yo'q, dedi bozorboy. Siz unga o'xshamaysiz. U sizga o'xshaydi, ha? Bozorboy o'sha paytlarda idoradagi divanda yotib yurardi. Xotinidan ajrashganda uy joyi, mol-mulkini tashlab bitta kostyumini yelkaga ilib chiqib kelavergandi. Tijoratxon esa ba'zi yonboshdagi keldi-ketdi uchun maxsus qurilgan mehmonxonada vaqtincha istiqomat qilardi. Ishing o'ngidan kelaman desa, hamma yo'l birday ochilib ketarkan. Qarang, oydek so'lqildoq juvon o'z oyog'i bilan kelib uning ixtiyorida ishlasa, ikkovining ham tepasida tergaydigan kimsasi bo'lmasa, kech kirib hamma uy-uyga ketganda dili yorishga tijoratxondan boshqa odam bo'lmasa, xo'roz qichqirgunicha ba'zi oldidagi skameykada u yo bu yoqdan gaplashib o'tirishadi. Tayyor poyloqchi topilgandan sevingan qorovul choponiga o'ralib vaqtligina uyquga ketadi. Bozorboyning yoshligi qaytib keldi. Ursa o'pkasi ko'rinadigan darajada oshiqi beqaror bo'ldi. Tunni tongi ulashlarning oxiri to'y bilan tugadi. Tijoratxonning poyqadami yoqib, to'ydan bir oy o'tganda bozorboy baza mudiriga o'rinbosarlikka ko'tarildi. Rahbar xodim sifatida unga 4 xonali uy berishdi. Eski bo'lsa ham Volgada ishga olib keladigan bo'ldi. To'y o'tganiga roppa-rosa 1 yil to'lib, bu qutlug' sanani nishonlashga tayyorgarlik ko'rayotganlarda tong mahali gumburlab yer qimirlab berdi. Er-xotin chodirga ko'chib chiqishdi. Tijoratxonning oy kuni yaqin bo'lgandan shoshilinch qurilayotgan katejlardan biri bozorboyga berildi. Yangi mehmon ham yangi uyga ko'chmasanglar tug'ilmayman deb turgan ekan. Ko'chib kirishgan kuni qoq yarim kechada tijoratxonni tez yordam mashinasi tug'ruq xonaga olib ketdi. Qiz bola baxt keltiradi deyishadi. Otini Orastaxon qo'yishdi. Tijoratxon bitta tug'di-yu yanada gul-gul yashnab ketdi. Chaqaloq to'yiga 20 chog'li mehmon keldi. Ota bo'lgandan quvonib ketgan bozorboy shiringina mast bo'ldi. Xotinining oldiga o'tirib olib tinmay uni ta'riflardi. Bizni xotin yoshligida juda go'zal bo'lgan. Muzeydagi cho'milayotgan ayolni ko'rganmisiz? Xuddi o'shaning o'zi edi. To'g'rimi xotin? Tijoratxon baxtdan entikar. Erining gapiga to'g'ri, dedi mamnun iljayib tijoratxon. Toshkent zilzilasi munosabati bilan butun mamlakatdan yordam keldi. Qurilish materiallaridan tashqari noyob kiyim boshlar, ro'zg'or anjomlari, uy jihozlari ba'zida qilib ketdi. Baza mudirining birinchi o'rinbosari bo'lgani uchun bozorboy Oxunov boshqa respublikalardan kelgan mollarni shaxsan o'zi taqsimlardi. Bozorboyning ishlarini zimdan kuzatib yurgan ba'zi bir qitimirlar orqavarotdan sasib qo'yishardi. Bozorboyning bozori chaqqon bo'lib ketdi. Nimasini aytasiz? Xotini bola tug'sa, o'zi pul tug'yapti. Bu gaplarda albatta jon bor edi. Tijoratxon tong otguncha bir qo'li bilan belanchak tebratsa, bir qo'li bilan g'ijimlangan 10 so'mliklarni tekislardi. Ertalab eri ishga ketayotganda uyquli ko'zlarini ishqalab derdi.
0: Dadasi, endi 10 so'mliklarni olib kelmang,
2: sanay berib qo'llarim ado bo'ldi. Bozorboy yayrab qazil qilardi. Shukr qiling, shukr qiling sanginova. Bora-bora tijoratxon erining topganiga qanoat qilmay qo'ydi. O'tirgan joyida pul topish yo'llarini qidirardi. Yana bir gap, xotini bilan qiziga ikkita fransuz atiri bir oyga yetmaydi. Bozorboy atir olaverib ombor mudirining me'dasiga tegib ketdi. Yo'q desa bo'lmasa, beraversa hisob-kitobli buyum bo'lsa. Bir kuni Bozorboy omborga kirib fransuz atirini so'raganda, mudir jondan sug'urib berayotgandek atiga bittasini qog'ozga o'rab uzatdi. Bozorboy bu gapni xotiniga aytganda, tijoratxonning peshonalari tirishib ketdi. "Rostda?" dedi Bozorboy. "Har bittasi falon pul bo'lsa, hadeb qayoqdan oladi? Sal orqa o'ngingga qarab ishlatlaringda.
0: Menga qarang dadasi, sklad mudiringiz opitni emas ekan. Ish bilmasa, nima qiladi mudirlik qilib?
2: Buyoq o'tiring, yo'lni o'rgatib qo'yay sizga." Tijoratxon erini divanga o'tkazib, leksiya o'qishga tushdi. "Dadasi, araq, konyak, atir kabi buyumlar qopqog'i ochilmay singan bo'lsa, spisat qilinadi. Xasis o'lgiringiz qismay fransuz atiri qancha bo'lsa beraversin. Zarar ko'rmaydi. Qopqog'ini ochmay sindirib, ichidagini maraldan o'tkazib, boshqa idishga quyib olamiz. Idishni o'ziga qaytarib berasiz. Tushundingizmi, dadasi?"
0: "Kallanga qoyilman, sanginova,"
2: deb yubordi Bozorboy.
3: Baza mudiri Mirdadayev yoshi bir joyga borib qolgan veteran edi. Keyingi paytlarda astmas tutib, oyning yarmida ko'pini bulichenda o'tkazardi. Insofli odam bo'lganidan matlubot jamiyatiga ariza yozib, pensiyaga uzatishlarini so'radi. Iltimosi inobatga o'tdi. Mirdadayev o'z o'rniga Bozorboy Oxunovni tavsiya qildi. Har qalay, bazaning ikir-chikirlarini biladigan, past balandga qarab ish qiladigan boshqa odamni topish qiyin edi. Bozorboyning nomzodi yuqoriga ma'qul keldi-yu, 81-yilning iyunida uni baza mudirligiga tasdiqlashdi. Yangi lavozimni yuvish uchun Bozorboy Oxunovich uyiga telefon qilib, kechqurun 15 kishilik dasturxon tayyorlashni buyurdi. Tijoratxon mantiga qo'y go'shti berib yuboring deb tayinladi. Soat 5larga borib Bozorboy uyiga telefon qilib tayyorgarlikning borishini bilmoqchi bo'ldi. Trubkani olgan Tijoratxon yig'lamsirab hiqillab javob qildi.
0: "Nima balo bo'ldi? Nega hiqillaysan? Qizingiz lyustrani artaman deb tushirib yubordi. Chil-chil bo'ldi."
2: "Qaysi birini? 800 so'mligini nima?" deb so'radi Bozorboy.
0: "Ana urisi nima? Obbo, 1200 ga tushadigan bo'pmiz-da."
2: Xotini uzoq tushuntirdi. Bozorboy iyagini qashlab tinglardi.
0: Bo'pti, bo'lar ish bo'pti. Hozir shofyor boradi.
2: Bironta qog'oz karobkaga joylab berib yubor, yangisiga alishtirib yuboramiz.
0: Mantini tugib bo'ldingmi?
2: Ha, durust.
0: Hunaringni bir ko'rsatasan, sanginova, ha?
2: Kechqurun soat 7:30 da jamoat jam bo'ldi. Yeshmondan boshqa hamma keldi. Yangi qandil havoyi nur to'kib turgan dasturxonda odamning jondan boshqa hamma narsa bor. Tijoratxon qomatini namoyish qiladigan yupqa harir ko'ylak kiyib olgan. Ko'ylagi shu qadar yupqa ediki, yelkasidagi bonka solganda qolgan dog'lar bemalol ko'rinib turardi. Orastaxon bo'lsa, och havorang bluzka kiyib olgan. Birinchi qadah pensiyaga uzatilgan Mirdadayevning sog'ligiga ko'tarildi. Ikkinchi qadah Bozorboyning sog'ligiga. Uchinchisi shu oilaga foyda kiritib, Bozorboydek nozik tab odamning ko'nglini topolgan Tijoratxon sog'ligiga ko'tarildi. Uchinchi qadahda yo'q, Bozorboy chudir qoldi.
0: "Juda to'g'ri ish qildinglar. Bizning rafiqamiz dunyoda topilmaydigan ayol. Sizlar bilmaysizlar, bizning xotin yoshligida nihoyatda go'zal bo'lgan. Tijo, jurnalni olib chiq. Olib chiq."
2: Tijoratxon "Qo'ying, uyat bo'ladi" deb uni qaytarmoqchi bo'ldi.
0: "Olib chiq. Senga aytayapman, olib chiq."
2: Tijoratxon ichkariga kirib ketib, qo'lma-qo'l o'tavergandan eski kirib ketgan qandaydir bir jurnalni ko'tarib chiqdi. Bozorboy jurnalni varaqlab kerakli sahifani ochdi.
0: "Mana, bizning xotin yoshligida xuddi shuning o'zi edi."
2: Jurnalda san'at muzeyidagi cho'milayotgan ayol suratining rangli fotosi bosilgan edi.
0: "O'lay agar xuddi shuning o'zi edi,"
2: dedi Bozorboy pichoq tutib.
0: "Mana, ishonmasanglar, o'zidan so'ranglar. O'xshaysan, Tijo, to'g'rimi o'xshaysan?"
2: "To'g'ri," dedi Tijoratxon erining gapini tasdiqlab. O'yin kulgu yarim kechagacha davom etdi.

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: Yevgeniy Ptuhin. Masha. Masha bir soat darsni qoldirib, keyingisiga keldi. O'quvchilar uni har tarafdan o'rab olishdi.
2: Salom, Masha. Voy, seni shunaqangi sog'indiki.
3: Ayniqsa men ko'proq sog'indim.
2: Men bo'lsam butun dars bo'yi uxlamadim seni kutib.
3: Uf, seni homiladormisan deb ham o'yladik.
2: Masha, gumaysanmi? Boyagina maktabimiz oshxonasidan olib chiqqandim.
3: Direktorchi aytdiki, sen darsga kelmasang ham baribir hurmat qilar ekan. Sevib qoldimikin seni?
2: Masha, bizning sinfda sening portfelingni olib yurish bo'yicha tanlov bo'ldi, lekin men olib yura olmadim. Navbat tegmadi. Maylimi tanaffusda olib yursam?
4: Misha bo'lsa, seni daftaringdan darsni ko'chirib olgan deb o'ylayapti meni.
2: Axir bilasan-ku, mening unaqangi odatim yo'q.
3: Masha, Masha,
2: Masha.
1: Shu payt qo'ng'iroq chalinib, dars boshlandi.
3: Bo'pti. Biz sizlar bilan kelishib olganmiz. Qo'ng'iroqdan keyin men sizlar uchun Masha emas, Mariya Ivanovnaman, shundaymi?
2: Ha,
3: Mariya Ivanovna, men chekishni tashladim. Molodes, Kılmakov. Ichishni ham tashlasang yana ham zo'r bo'lardi. Bo'ldi. Daftarlarimizga bugungi sanani yozamiz. Sinf ishini boshladik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida. Adviyalar xonasi.
2: Mirzo Ahad. Limit. Hoshimjon kam xarjgina, bazo'r kun ko'rardi. Mahalla raisiga uchrab, Hikmatilla aka, o'g'limga 2 yoshga to'lguncha nafaqa yozib qo'ysangiz deb iltimos qildi. Mahalla raisi nafaqa uchun zarur hujjatlarni bitta qog'ozga yozib berdi. Qosimjonov, shularni olib kelsang, mart oyi limitga qo'shib qo'yaman, dedi nim tabassum bilan. Rais limit so'ziga alohida urg'u bersa ham, Qosimjon tushunmadi. Hujjatlarning o'zini keltirib berdi. Bu oyga 30 tacha bolaga

qaytmaysiz mi? Qoshimjon raisga yes qilamiz deb katta gapirib yubordi. O'ylay-o'ylay, oxir qishloqning o'zga to'q oilalardan biri bo'lgan Qimmatboy opanikiga 20 ming so'm qarz so'rab bordi. Kecha kenja toyimiz birovning Nexia'sini urib pachaqlabdi. Shunga ozroq chiqim bo'lgandi. Mayli, kelibsiz. Shuni ishlatib turasiz-da. Qimmatboy opa Qoshimjonga bir dasta pul uzatdi. Qoshimjon sanamoqchi edi, opa ijirg'andi. Sanab nima qilasiz? 5 so'm. 5000 so'm topgan paytingiz qaytararsiz. Qoshimjonning nafsoniyatiga tegdi bu gap. Pulni qaytarib bermoqchi ham bo'ldi. Biroq raisning bermasang o'laman sattor deb turgani uchun, ha, albatta qaytaraman deya uni oldi. Oxiri qo'shni xo'jalikka tushgan opasini yo'qlab bordi. Yuqoridan limit ajratgani pul kerak ekan. Hozir yonimda yo'q. Pochkang kelsa jiyaning orqali yetkazaman. Xullas, Qoshimjon 15 ming so'mni quchoqlab mahalla idorasiga bordi. Bilasiz u sharoitimni. Shunday bo'lsa ham 15 ming so'm topib keldim. Bir yordam qilsangiz, rais buva. Yordam qilishga qilaman. Ammo ular bunga ko'nmaydi. Yana 20 ming bersangiz amallab ko'ndirardim. 20 ming so'mni keyroq bersam, ya'ni nafaqa puldan olib qolsangiz, dedi Qoshimjon o'ziga gapning o'g'il bolasini aytganday ishshay. Hikmatulla rais o'ylab ko'ramiz deb boshini sarak-sarak qildi-da, o'zini boshqa ish bilan chalg'itdi. Qoshimjon pulni oldi, albatta nafaqa tayinlaydi-da deya xayol qilib uyiga qaytdi. Oradan bir oy o'tib Qoshimjon mahalla idorasiga yo'l oldi. Hikmatulla raisning gapidan sochlar tikka bo'ldi. Nima emish, 20 ming bermasa nafaqa puli chiqmasmish. Yaxshi ham tegishli idorada ishlaydigan jiyani bor ekan, joniga aro kirdi. U hikmatulla raisga atab maxsus 20 ming so'm pora tayyorlab bergandi. Bu mullajiring Hikmatulla Himmatullayevni qopqonga tushirdi. Limit, limit, rais boshini changallab qoldi. Bu so'zlar xuddi raqibidan qo'rqqan bedananing bitildiqiga o'xshab eshitildi.

0: Adviyeler kuhanası.
1: Василий Шукшин. Ефим Пянихнинг операциясы. İdoradan so'rab qolishsa, rayonga ketgan degan, xo'pmi? Valdirab yurma tag'in. Xo'p, bora qol. Xudo xayringni bergur. Kasalxonaga yaqinlashgan sayin Efim battar qo'rqib, bezovta bo'la boshladi. Yetib borib, vrach kabinetiga kirgach, yuz beradigan tomoshani yaqqol tasavvur qildi. U yerda albatta kallay saharlab kampirlar o'tirishadi. Uni ko'ra solib, darrov bosh chayqashga tushishadi.
2: Ey, sen ham bu yoqqa kelib qopsan, Stepanich. Nima qildi? Qoqindiq.
1: Boringki uni navbatsiz kiritib yuborishdi ham deylik. Yosh, jiddiy vrach ayol kutib oladi. Xizmat?
2: Askolka.
1: Qayerda?
2: Ana u yerda.
1: Ana u yeringiz qayer?
2: O'sha yerda-da.
1: Balki shundan keyin yolg'ondan bo'lsa-da kulib qo'yish kerakdir.
2: Bilasizmi, xotinim kesatib aytgandek, u juda ham qiziq joyda.
1: Ko'rsating.
2: Xudo, bundan boshqa jazoing yo'qmidi?
1: La'nat haromi, sal yuqoriroqni mo'ljallasa o'lar ekanmi? Efim kasalxona hovlisiga suzralib kirib keldi. Mendan boshqa saharlab bu yerga keladigan birorta ham erkak zoti bo'lmasa kerak, deb o'yladi ichida ezilib.
2: Loqal papiros tutatib bitta yarimta bilan ko'ngilni yozib olsang bo'larmidi? Kabinetda ishton yechishdan oldin.
1: Dar haqiqat, yo'lakda erkaklarning qorasi ham ko'rinmasdi. Xotin xalaj bo'lsa sero, oq skameykalarda, divanda tizilib o'tirishdi. Hammasi baxt qaro va jindek tantanavor qiyofada o'zaro pichirlashib, xo'rsinib qo'yishadi. Orasida yoshlari ham bor. Bir juvon yonidagi yoshi o'tinqiraganroq ayolga qarab gapiryapti.
2: Voy! Shundoq og'ridi, shundoq og'ridiki, kunim bitti deb o'yladim. Xuddi mana shu yerimgacha tiqilib kelaverdi, kelaverdi, kelaverdi.
1: Yoshi o'tin qiraganroq xotin oynaga tikilgancha ma'nodor chimirilib, bosh irg'aydi. Bir chetda yana ikkita shivirlashadi. Birinchisi sekingina oq-voq qilib o'tiribdi. Sherigi esa uning tizzasiga shapatilab, gapini ma'qullaydi.
2: Men dedimki, "Hoy, ilonivachcha, nima qilyapsan?" dedim.
1: Seni dedim.
2: Nima, mushting juda momiqmidi? Dedim.
1: Ha, dedim. Qotillar Efim Stepanichni ko'rib, chug'ur-chug'urdan to'xtashdi-da, unga qiziqsinib tikilishdi. Boshlandi. O'kinch bilan o'yladi Efim.
3: Bir zumda bilib olishadi. Qarabsizki, tushgacha butun qishloq ingillashga tushadi.
1: Navbatga yaqinlashib, qatordagilarning barchasiga istehzomus kulgi bilan qarab chiqdi.
4: Oho! Ko'pchilik sizlar-ku, a? Qiziq. Bayram kunlari bu yerda hech kim bo'lmaydi, ya? Nima balo? Yo, bayramda toblaring qochmaydimi?
1: Shu gapni aytishga aytdi-yu, nimagaligini o'zi ham tushmadi. Shunchaki og'zidan chiqib ketdi.
2: Bayram kunlari bu siz ham tashvishimiz ko'pda, Efim Stepanich,
1: javob berdi ularning biri.
4: Shuning uchun aytayapman-da, tobi ayniganlar juda ko'p ekan deb. Bularning boshlig'i qayerda o'tiradi?
2: Bosh vrachmi?
4: Ha, ha.
2: Ana kabineti, ana u klyonka qoplangan eshik.
1: Efim oqsamaslikka tirishib ko'rsatilgan xonaga qarab yurdi. Bosh vrach kelmagan ekan. Kabinetda bo'ynida xoli bor, semizgina bir ayol o'tirardi. Efim ularning birortasini ham tanimasdi. Hammasi chetdan kelganlar edi.
2: Bosh vrach yo'q.
1: Nima ishingiz bor edi? Deb so'radi ayol xushmuomalalik bilan.
4: Men shu yerdagi kolxoz raisiman. Bosh vrachingiz o'tin masalasida gapirgandi.
2: Ha ha, xabarim bor. O'tin juda ham zarur. Hademay qish kelyapti.
4: Xuddi men hademay qish kelishini bilmaydigandek.
1: Kinoya qildi o'zicha Efim.
4: Olishinglar mumkin. Faqat menda transport yo'q.
1: Nimada tashib olamiz?
4: Bunisini bilmayman. Selsovetga murojaat qilinglar. Mening ishim o'tin berish.
1: Efim kasalxonadan jig'ibiron bo'lib chiqdi. 60 kubometr o'tin quloqini ushlab ketdi.
2: Shayton yo'ldan urdimi nima balo? O'tinni gapirishga zaril kelganmidi? Nahotki kirishga boshqa bahona qurib qolgan bo'lsa.
1: Kasalxonaga baribir o'tin to'g'irlab berish kerak edi.
4: Biroq bu masalada o'z oyog'i bilan kelib yolvorgandek bo'lish afandining ishidagi gap.
1: Eng beobro rais ham bunday qilmaydi.
4: Jinni bo'lib qoldimi u?
1: Orqasi esa shunday qaqshab og'irdiki, har qadamni ming mashaqqat bilan bosardi.
4: Borib o'zim operatsiya qilaman
1: degan qarorga keldi Efim.
5: Sonya uni ajablanib qarshi oldi.
6: Ana, bir pasta bitarkan-ku. Sen bo'lsang qo'rqib yuribsan.
4: Voy, sevinmay qo'ya qol. Hozir o'zimiz kesamiz.
6: Suv qaynatib kel, pichoqni ol. Xullas, nima desam shuni qilasan, bildingmi?
2: Voy, qo'ye Efim.
1: Sonya endi gap boshlaganda Efim unga shunday qahrlanib o'qraydiki, nafasi ichiga tushib ketdi.
6: Bas. Yetar, shuncha ko'tarib yurganim. Bolalar maktabdami?
1: Maktabda.
7: Voy, eşiğini kulufla. Dalalar zareti yasaymış. Voy, ben korkamam. Efim, kılalmayman.
8: Nimadan korkasan, nimadan korkasan?
7: Kesişten korkamam, şaşma cinli pını bol değil mi?
8: Bu ney nimesi? Oy. Korkuşlayken ha?
7: Kılmayma.
9: O yok trabi oldu Sonya.
7: Gezak aldırıp yuvaramızdı. Keyin, kongi vurup getip.
8: Voy. Suni yaxshilab qaynatamiz ku.
7: Gazak pazak bo'lmaydi. Axir urushda akopning o'zida yo'q kesib tashlashaverardi.
8: Vrachga bormadingmi?
7: Bormayman vrachinga. Kel, o'zimiz bir amallaymiz. Qani, yeng shimarib boshladik operatsiyani.
8: Uy, jinni bo'lmagi film.
7: Xohlasang, men chopib borib kasalxonadan birortasini aytib kelaman. To'g'ri shu yerda kesib qo'ya qoladi.
9: Hech kim bilmaydi ham.
8: Uy, yana o'zingnikini ma'qullayapsan-a?
7: Tutaqib ketdi Yefim.
8: Sen ahmoqqa 30 martalab tushuntiryapman-ku.
7: Voy. Yana o'zinikini ma'qullaydi.
8: Qaynat suvni, qaynat.
9: Sonya ham o'zga yetguncha o'jar xotinidi.
7: Tentalik qilma. Laqillatib bo'psan. Sendaqa adoyi mug'ambirni gazak oldirib yuboramizda. Keyin bir etak churvaqa bilan men qayg'orga boraman. Faqat o'zini o'ylaysan. Axir menga odamlar kasal bo'lib vrachga borat baloya bo'lmaydi. Bu kishi dumbasini ko'rsatishga uyalarmish. O'sha qurib ketkur matohinga kimning ko'z tushib turibdi? Koshki tomosha qiladigan joyi bo'lsa.
9: Yefim xotiniga talmosirab qaradi-da.
8: Voy. 5 minut tashqariga chiqib tur. Qani, men uni oynada ko'raychi,
9: dedi. Sonya esa eriga shubhalanib tikildi.
7: Tag'in nima baloni boshlamoqchisan, ha?
8: Chiq deyapman. Men ko'raman. Senga tomoshami bu?
9: Fu! Sonya tashqariga chiqdi. Yefim sandiqdan toza choyshab olib, yerga to'shadi. Shimini tushirdi. Bir pas o'ylab turdi. Choyshabdan sal narroqqa borib, yugurib keldi-da, jon jahdi bilan choyshabga o'tirdi. Kuchanib olg'a sirpandi. Sonya erining bo'g'iq faryodini eshitib, uyga qarab chopdi. Yefim ishtonini changallagancha yonboshlab yotar, sekin so'kinar edi.
8: Chaqir! Chaqir! Kasalxonadan birortasini chaqir!
9: Dedi u. Chiqmadi.
8: Chiqmadi, la'nati. Qo'zg'aldi shekilli. Voy.
9: Sonya kasalxonaga yugurib ketdi.
10: Kimse bu kadar

0: Adviyeler xonasi.
1: Inin va Asachuk. Buzuq telefon. Eslaysizmi? Shunaqa bolalar o'yini bor. Buzuq telefon degan. Birinchi bola Sasha desa, ikkinchisi Kasha deb eshitadi. Uchinchisiga esa Katya deganday tuyuladi. Natijada asli gap nimadaligini hech kim anglay olmaydi. Kulgili o'yin. Kecha meni direktor chaqirib dedi.
2: Eshitishimcha, u yer bu yerda men haqimda har xil gaplar tarqatayotgan emishsiz. Meni o'z o'rniga nomunosib deb hisoblarmishsiz.
1: Buni sizga kim aytdi?
2: Buning ahamiyati yo'q. Yoqmasa, men sizni ushlab turmayman,
1: dedi va qo'li bilan eshikni ko'rsatdi. Men o'ylanib turib qoldim. Bunaqa bo'lmag'ur gapni kim aytgan bo'lishi mumkin? Direktor-direktorda u haqda yomon gap aytish xayolimga ham kelgani yo'q. Bosh muhandisning oldiga kirdim. Direktorga siz aytdingizmi? Meni u haqda har xil gaplar qilyapti deb?
2: Buni qayerdan oldingiz?
1: Hayron bo'ldi bosh muhandis.
2: Men faqat sizga chamasi ish yoqmayotgani va uni tashlamoqchiligingiz haqida gapirdim xolos.
1: Bunaqa gapni sizga kim aytdi? So'radim men.
2: Buning ahamiyati yo'q,
1: dedi bosh muhandis.
2: Nima aslida bunday emasmi?
1: Men kimdan bunaqa gap chiqishi mumkinligi to'g'risida o'ylab qoldim. Axir ishim ishdek, uni tashlash yetti uxlab tushunga ham kirgani yo'q-ku. Bo'lim boshlig'i xonasiga bosh suqdim. Meni ishdan ketmoqchi deb bosh muhandisga siz aytdingizmi?
3: Bo'lmagan gapni qo'ysangiz-chi,
1: ta'jublandi bo'lim boshlig'i.
3: Men faqat maoshingiz sizni qoniqtirmayotgani va uni oshirishlarni talab qilishga chog'lanayotgandek bo'lganingiz haqida aytgandim.
1: Buni sizga kim aytdi? So'radim men.
3: Rostini aytsam, eslolmayman. Kimdir?
1: Men yana o'ylanib turib qoldim. Toba, kim aytishi mumkin bunaqa bo'lmag'ur narsalarni? Maosh har qalay maoshdek. Men hali ko'prog'ini talab qilmoqchi bo'lganim yo'q. Yetakchi muhandis xonasiga kirdim. Bo'lim boshlig'iga siz aytdingizmi meni kattaroq maosh talab qilmoqchi deb?
2: Men unga hech narsa aytganim yo'q.
1: Qo'rqib ketdi.
2: Men shunchaki shunaqa yosh yigit u hozirda hamma narsadan to'yib ketibdi va hammasidan voz kechmoqchi dedim.
1: Bunaqa gapni qaydan oldingiz? Mening hech narsadan noliydigan joyim yo'q. Bor narsalardan voz kechmoqchi ham emasman.
2: Axir sen emasmi? Bugun ishga kelib oq qo'lingdagi portfelingni irg'itib hammasidan to'yib ketdim degan.
1: Desam nima bo'pti? Qichqirdim men.
2: Hech narsa,
1: dedi yetakchi muhandis har ehtimolga qarshi uzoqroqqa jilib.
2: Nima istam shuni aytdim.
1: Men stulga yiqildim. Shu zahoti atrofimni xodimlar o'rab olishdi. Kimdir suv berdi, kimdir bo'yin bog'imni bo'shatdi. Nima bo'ldi? Hamma tutqichdek har yonda bir xil savol bera boshladi. Men boshqa bo'limdagi xodimlar ham kirib kelishlarini kutdim. Miq etmay yotdim. Hamma yig'ilgach, bor kuchimni to'plab, o'rnimdan turdim va dedim:
2: "O'rtoqlar, men haqimda uzun quloq gaplar ko'paymasligi uchun barchangizga barobar aytayapman. Men bugun ertalab ishga kelib, hammasidan to'yib ketdim dedim.
1: Lekin bu meni direktor to'yg'azib yuborganini, institut yoqmayotganini, ishdan zerikkanim va maoshimning ozligini bildirmaydi. Bo'limda barcha xohlovchilar uchun joy yetishmay qolgandi va men aytgan gaplarni zanjir bo'yicha koridorda turganlarga ham yetkazishayotganini bildim. Bu shuni bildiradiki, davom etdim iloji boricha balandroq ovozda. Mening kayfiyatim yomon. Xotinim bilan urushib qoldim. Yozda qayerda dam olish haqida bir fikrga kela olmayapmiz.
2: Boshqa hech gap yo'q, eshityapsizlarmi? Hech gap. Eshityapmiz.
1: Aksado bilan ovoz berishdi. Koridorning oxirida turgan ikki jingalak soch laborantlar. Shundan so'ng hushimni yo'qotdim. Ko'zimni uyda, xotinim yuzimga beozorgina urib shivirlaganda ochdim.
2: Demak, men endi sizga kerak emas ekanman-da. Demak, meni tashlamoqchi ekansiz-da. Ey xudo, kim senga bunday dedi?
1: Zo'rg'a so'radim.
2: Yana so'raydi-ya. Kim? Do'stlaringiz-da. Anavi sizni bilmadim, qayerdandir olib kelganlar.
1: Men ko'zimni kattaroq ochdim. Keyin sekingina ularni uzoqroq muddatga yumdim. Meni uyga koridor oxirida turgan o'sha ikki jingalak sochli laborantlar olib kelishgan.
2: Eslaysizmi? Buzuq telefon degan bolalar o'yini bor. Birinchi bola Sasha desa, ikkinchisi Kasha deb eshitadi. Uchinchisiga esa Katya deganday tuyuladi va natijada
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Tacviyeler xonasi.
1: Anna Murod Jumaquliyev. Muhim masala. Shu kungi majlis kutilmaganda o'tkazilgan bo'ldi. Oldindan e'lon ham yozilmadi. Xabar ham qilinmadi. Ish vaqti tamom bo'lishiga ozgina qolganda kasaba uyushma qo'mitasi raisining xonasidagi yig'ilishga taklif etishdi. Xodimlar yig'ilgandan so'ng uyushma raisi majlisni ochib, direktorga so'z berdi. Direktor korxonada ish rejalarining bajarilmay kelinayotgani, tartib-intizomning yomon ahvolda ekanligi to'g'risida alohida to'xtalib o'tdi. So'zning oxirida ishda chekishni mutlaqo taqiqlash haqidagi masalani ko'tardi. Ayniqsa, chekishning sog'liqqa o'ta zararli va xavfli ekanligini hamda ish vaqtining qisqarishi yong'inga sabab bo'lishini uqtirib o'tdi. So'ngra ish jarayonida chekishni taqiqlash to'g'risida qaror chiqarishlarini taklif qildi. Jamoaning oqsoqoli Xudoyberdi aka ushbu taklifga qo'shilmay o'rnidan turdi. Hurmatli Mansabek Obruyevich, bunday qaror chiqarishni kimdan o'rgandingiz? Men 30 yildan buyon sigareta chekaman. Lekin ishga kech kelganim yoki biror joyni o't oldirganim yo'q. Shaxsan men chekishni tashla olmayman dedi. Direktor unga yon bosgan holda dedi. Men sizlarga mutlaqo chekishni tashlang deganim yo'q. Axir ishdan keyin 2 barobar ko'proq cheksangiz, joy-joyiga tushishi mumkin-ku. Epla olmasa kerak. Nimaga epla olmaysizlar? Insonning qo'ldan kelmaydigan ish yo'q. Non bilan choyni ichdan boshqa hamma narsani ham tashlasa bo'ladi, deya direktor qat'iy talab qilib turgandan so'ng Xudoyberdi aka nima qilsak ekan, dedi-da joyiga o'tirdi. Boshliq muavini kasaba uyushmasi raisi ham direktorning taklifini qo'llab-quvvatladi. Shunday qilib, ish rejalarining bajara olmay kelinishiga chekish sababchi qilib ko'rsatildi. Korxonada ish vaqtida chekishni taqiqlash to'g'risida maxsus qaror qabul qilindi. Odamlar ketgandan so'ng majlisning yaxshi o'tganidan ko'ngli xush bo'lgan direktor Mansabek Obruyevich bugun ham muhim ishning birini hal qildi-da, deya stolning tortmasidan Marlboro sigaretini chiqardi. U sigaretning barini yondirib, bugun ham muhim ishning birini hal qildik-da, deya stolning tortmasidan Marlboro sigaretini chiqardi. U sigaretning birini yondirib, xumor bilan ichiga tortdi. Keyin direktor muavini, kasaba uyushmasi qo'mitasining raisi ham undan qolishmay cheka boshlashdi. Bir zumda xonaning ichi sigaretning achchiq tutuniga to'ldi.

0: Markez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Muhtar Hudaykulov. Promflekt, konflekt ve başkalar. Jurnalistika fakulteti talabalardan imtihon olayotgan edim. Bir talaba qizga matbuotning hajviy janrlar savol bo'lib tushdi. U yaxshi o'qimaganligidanmi javob berishga qiynaldi. Shunda men hech bo'lmasa o'sha hajviy janrlarni sanab beringchi dedim. Maqsadim nomlarini sanab bera qolsa uchmi qo'yib jo'natib yuborish edi. Ammo haligi talaba qiz shuni ham eplay olmadi. U feliton dedi-da, keyin asta qo'shib qo'ydi. Promflekt talaba pamflet demoqchi bo'ldi-yu, ammo bu atamani ham bilmasligini bildirib qo'ydi. Turgan gapki, matbuot janrlarining nomlarini hech bo'lmasa sanab bera olmaslik butunlay savodsizlik bilan teng edi. Bundan mening ham jinim qo'zidi. "Hey, pamflet?" deb qaytarib so'radim men. "Balki komplektdir." "Ha-ha, komplekt," dedi shosha-pisha talaba qiz. "Endi bu yog'i ketdi. Balki bishtekstur," dedim men. "Yo, romshtekstmi? Beef stroganov deganini eshitganmisiz?" Ketma-ket kelayotgan bu antiqa so'zlardan talaba qizning bosh qotib indaya olmay qoldi. U o'zining butunlay noto'g'ri javob berayotganligini tushunib yetgan edi. "Domla, mayli o'qib kelib, keyin topshirarman," dedi u. "Shunaqa bo'lsin," dedim men. "Esimda bor, o'sha qiz shu imtihonni topshirgani qayta-qayta 5 marta keldi. Chamamda unga pamflet u komplekt va boshqa 3-4 ta g'arbcha tayyorlanadigan taomlar nomidan tashqari matbuotning muhim hajviy janri bo'lgan pamflet ham yod bo'lib ketgandir-ov.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.